ndebyome bikugonyora mikono mpanka biki biyona babina babine birungi abine so mutware kiruka mutware biruka babakanikire pikipiki ezo akuzikanika msajjo noktina notina enamba ye simu eriya zire msanjo esatu na mno mno abakwenda kolegana nawo nkaga neemu asatu na isatu ikumi na msanjo zire msanjo esatu nkaga neemu asatu na isatu ikumi na msanjo eya tewe eriya zire msanjo ina emu kinana na itano abiri na isatu atano na itano zire msanjo ina emu kinana na itano abiri na isatu atano na itano kuija kuba no manyano kwetegereza ebikusinga.

0: Ok, that is back kwa Carolina Kakruga mwa Clever J. Kakutila dakika ikumi na mkago msaha ya katana. Aromona ubuisiki angambirege musabile awahulirize mayegano ukora. Amagezi akwetaga amagezi mwana obisikyonu aino mlimo mtown hanu aino mlimo mtown hanu baitu kandi actual aswairwe msaijawe bakamara ame miezi mkaga baitu msaija gambire uwe tali safe kubano mkaza kura kuba abasaija bakumukwana. So msaija kwenu mkazi yona aleko mlimo garuke mkai kale. Ya garuke mukai kale akirenye nkiakana na mchumbira breakfast na mgorole ngoyo msoja na agenda kora uwe na asiba home kao na Raha TV day one day out day in day out baitu uwa muisikia gamba nyowe akalimo kange nkiaketaga abasaja babiro mto saa kubesiga ajaku ya hakalimo kani hati haikoko akuvurunge obaswe reyo bakazi bandi hati abuzure kio kusaramu hamulimo no msoja msoja mgambira sale okimu. Msaja mgambide borota kwenda kuleka mlimo nkule kutaise ogendo ikala mlimo gwa ugaruko wanyo oba ogutaise osigaro li mkazu wangu. So mwana ubisikio na kwetaga magezi akora ata onjenya msaja. Do we even still have men who think like that in this era? Mkusanja ekiano sleep tukena msaja wa kutekereza bati mbo mkaza leke kukora mbo wakuba baku mkwana. Oh God. So hati omwana obwisiki abuzirwa obusinge maka akura atakwenda kutaisa mlimo because wenko omuntu atakwetaga kuikara na asabirizo musaija mpaye bibiri mpaye chikumi baitu omusaija gamba kurora ntutuwarwa samaka gano omlimo ogo gurugeho ojo garuke muka nyobu likio kwenda na kikusangisaga muka omukazi omusaija akumwenda na omlima gwenda akura ata. Tere simu omuhama gezike maina waro haridia hulirize kandi akwenda kuchuamu mu bintu bibidi binu omseja na omlimo akora ata. Hello.
1: Wevali
0: kuboro.
1: Eskura abasaija banu. Bakira na gezi mainge
0: munu.
1: Akusabana kumulekaisa omlimo. Na gandaja kumuhereza vili chumu kiona kanda kanda atoja kakahika akamwe hindura kanda ola roya kwa sisi akalimo kayo baitu wa mvigufu umomu isikia rolechi ya kukira kuendo mvuomezi vuwaiji mkia gende na chio ya kukira kuenda bana yendo msaija agende habila gira vyo msaija ikalira muhereza vili chumu kiona ovalava ina mwamuti na kuganda mumaisi wa kajakuika nye hindure agende hakalimoki buli muntu kuira kuna ina kuba na kora kutari kugamba azindiro omusaija ati ogwo omusaija nakwe nasima ruhanga
0: akuba muhira omukazi akukora
1: birungi kyomunembe
0: kati webale muno birungi kyomunembe eyeri ntekereza yawe nk'omuntu omukazi arole weke akira kwenda betu kandi saa zino omukazi atakora I don't think oina respect makomo. Hello.
2: Halo.
0: Nika
2: mdaki mga mdenga.
0: Ego.
2: Nanyo wa mdaki mga mkumuwa. Agenda msaija agenda msaija waye.
0: Agenda msaija waye alike okora.
2: Alike okora galiko msaija waye.
0: Mukazi wawa akora wabata akora. Iwe nko mundu.
2: Mukazi na akora. Kano msaija mgambi akarizu. Unata kumana mwereza vlikumu cha akuenda. Ako mkazi ya wikirinde wa gende wa kore famili.
0: Ati wa wawo habu waki na akora.
2: O wange? Na akora.
0: Ante habu waki na akora waki na yu otamuikaliza okamuhaga bulikimu. Mwabia wanamu. Halo.
2: Mwabali program.
0: Ego webali kuboro.
2: Nyombe ngamba.
0: Eh, niwe wasebo.
2: Niwe wasima nkaseni. Ben ntensa. Omuli magulu rada kwe mwiba.
0: Habwaki.
2: Kanda kibwa barabana yenda maka
0: akwenda biona akubyenda bibilio ileho akiyabuzirwe ngira rasaramu uwakura naenda kukora baitu kandi umusaje akumwenda
2: eh ata gumira musaje binda muri magure
0: hati ali muhara wawe aine kizibu nkekyo okumuhamagezi kali muhara wawe wayezalire akukora obumu center kubusindika mukana abayambaho family baita to musaje amugambira aleke okukora agaruke muka okumugamba alekeho
2: ali hati kwa kuba na murulera yona na bimu ikikule masira ikikule kizire kizire
0: kizire kali webale mun hello
2: wa madam SK
0: wanji
2: wabali kuhereza yanzi
0: wabali kuboro osebo
2: mutabani wa mburu sika akari muruga wa murta mkansu atika ando mzai dawuka wa ire afinile chansi ya funo mkazi aina akari mkaka
0: ochikengire kintuwe kia basa jawamu emigisa bagirora munga ibisirani mkazi akura saa zinu okwe ya ho waki
2: nyombe ni ngambu mkazi wa ina karimu kaya so msaidi warana enda kumulemisa karimu kaya aso oke ayikari akarimu kaya mwa msaidi aleke wabazia kuikaba ikiranga nizi mkazi na wadza kuchete gere mungu akarimu wako
0: kale wacheka ho bit of course point yawe tuwe tugeholira hello
3: hello
0: Sharon ni Olkagadi. Mwana wabisikebi ya mguera wabihuro.
3: Mbihuli hile.
0: Atisi
3: mbile msaji wangu wa Yaruga.
0: Msaji Yaruga honu.
3: Msaji mbile mneli ya gambile vitu. Msaji wabule unu kibali vangu.
0: Tosa kumwesiga.
3: Mazima. Ata magezi gambeni mpelezo mwesikio. Mbeli msafu. Mbalaba funila akali mkwaina loka kumitaiza ulikimwe. Akuasiza omseja soka mweza mwiri. Mbala omseja wana huro mkazi wa yengu wa kumwende. Alijakandi walilangu wa kura elia kura vitufu. Alikiola.
0: Kale wibali mno chaali. Kali kali kali kali kali kali kali
4: Mareja sebe nakola hiti mudani kwa naweze mikwalu eba mareja.
0: Actually abaseja bali ahero kunkwenda kubazaho na enyu iwe habwaki no banoteka umukazi wawo mu position yo kurora abaseja abandi oba yo kwikiriza abaseja abandi woro meaning nkayo ngo umusejo ine kikulemere. I believe nto umukazi bwakuba ino bushinge muka omukazi bwakuba na ahura omusajja na muenda obo omukazi bwakuba no murolere ngere osaine ku murolera taina nsonga wakina abana abaliga kandi busaho omukazi hansi ya mukama hano batakuwana taroho so hati buroli musajjo ine mentality mbo omukazi waragya mbantu baramukwana okwenda okurundira mukanke kisoro okwenda okwikaza mukanke mbuzi. You are doomed abakazi no mukani bamusanga ina mukwanira yo. Hello. Watwekao. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Ole nyamwezi nyangere kwa wekikire.
0: Ole oto wekikire.
5: Ute kuhungi ya kazi SK.
0: Ego.
5: Ati onja wa ningambe mwisikiogo. Taine mwa vana.
0: Taine.
5: Baraba taine aguma hapa. Jumoka sude wabini wabiniwa veiha. Akadimoka hawa niyo kwa ramu yawe.
0: Ego.
5: Mwanchu mbire kawaga kumale nye kabati ntaka hiyo mwisikiogo. Nkalenga kugeka negambo la ndolera buli kimu kiona kialema.
0: Omseja akuba na kudupa uwe na kurolera he miezi nkebili yonka.
5: Aha, na akuba ya vya kuonka. Yonku mugamba aguma akalimoke.
0: Okay.
5: Yonka zaromo mwishiko tine tine wa mjaravangu.
0: Hata
5: nyo yerongi zwa yeze ila eska wapiri.
0: Akakoko kasazire.
5: Kasazire jaira hati saa munana enduru mutawu na kukwerera.
0: Oba nyijoko ni hondi hakuwa nkura ntakuwa kulia bihimba kirokinu.
5: Kato tukania na chifu manoto kutuwa kwa ndusu mtelela mtauni. Ato tuwe dedo na chifu manoto.
0: Okay.
5: Ate bai SK.
0: Kale kale ma. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
6: ono evali kionterani ruzaire
0: mmm
6: wewale program
0: mmm
6: ato muisigogo wana ekipunza ijogo
0: mmm
6: amanyami nagire mukazi
0: mmm
6: akubasi inga akabari na akora umasajogo te yaku mwego mbele
0: mmm
6: saa zino okwegombo mukazi akora
0: mmm
6: kando mukazi akwenda akora ato kolora amuhakaine kukora
0: mmm
6: ato akwenda mnage mchina agenda trading bara trading atira kaza abandi
0: mm.
6: bara enda kugamba kagende hati eta kwenda
0: mm.
6: umusajja mere mirimo yayo umusajja ramwegomba na mugarukire bayi
0: okay kali webale mno seje mkuru hello
7: hello SK
0: mm
7: webale leza no pete muramo
0: webale kuboroho
7: ana bari zero no bidin sige sige king
0: mm
7: ati ya leo msaidia guka wafu nye ito nasifuna mkazi hako ikamba kukora
0: akutina watamukwana
7: akutina watamukwate wana SK hata kutekezo muko uko alasi gwa atiri okufuru
0: tima njile
7: ato msaidia guwa mananu genyini ati nyo mkisiko gu amakiza genku mwereza mananu genyini
0: mm
7: asokare mere akarimoka hako
0: mm
7: asoka kaimera akore abuku musaidyo gomurezere paka inesi akubara maiso kakwenda kumfedingisa
0: amfedingisa mara sulao
7: amara musura na gwete nyama geza gen kumwa soka rimera karimoka kubaka kumutahiza
0: okay
7: obedi siga sigi
0: kale bale mno obedi dakika zirabino nana msaya katano kwenda kwa tayo abantu babiri bonka tugende umkumura mhalo Wanji
8: Mufedi kawa ndiko ni kivali
0: Ego
8: Si, iwa lumka presidenta
0: Hmm
8: Wano hirilo mwana wangu Na sumo mwili mwagu wa kusumerira
0: Hmm
8: Iwa hirila agenda ikalire
0: Hmm
8: Atoku mifedike chara akora
0: Hmm
8: Agenda asurua wakazi awako Awako ende yembera yoku ikalira Niwa asuero kwa mwebanyire
0: Hmm
8: Atia wako kora walikira wako wasuwa
0: Okay.
8: Betu wala ikara hongo mkaza ikalira atakura mwini mguoni.
0: Hmm.
8: Mkono usana mwondi yanga nyaku.
0: Okay.
8: Kane vya virubi no mkazi na woko etape inemu na iwe inemu.
0: Hmm.
8: Betu wakara hongo iwe inemu uwe inemu mkaza ikalira.
0: Hmm.
8: Ago msaidia chara akora. Mkaza wako ende yendele wika ile waliyo.
0: Ya gava seri.
8: Baseru lwabo. Kano msio, msio kushara akora. Ati watangeza nyangiri ataini na mwana
0: eee
8: afuno msaidi aramu ikizi za kukora ugu wa mwekira mrugu wa ukwechu kisirani kio nimi ya mutana hili Alfred kawa wangar kiri kivali
0: yale kala Alfred kawa utramkiza wa kivali agavire eke kisirani kisirani kikusera mwana wa wisiki duka run for your life hello
9: hello
0: mm
9: wewale kuereza SK
0: wewale kuwarobo
9: Ego. Aki nawe ekereho inabanyegeza hari amuntogo.
0: Mm.
9: Mbo ntansi kukorora. Ukaba ndamulimo mseje ya ngamba ndigweyo atakiro mtara gwange. Kanda akoreki. Ndiye ndume ni tarasi ni kore mire ya hasa.
0: Mm.
9: Ita mazuma gari. Oriampira amezi kazi.
0: Mm.
9: Nisha ya maliza alete. Ya maliza alete.
0: Mm.
9: Masebe kukura kia avuranka banda kandarka amu.
0: Mm.
9: Inkara na pesa. Natogo warai na pesa. Rezi endere zo serio.
0: Kari. Kirungi akikulire from the horse's mouth abasaija babiro bino baitu ngo msaija ko msaija tinkura nsonga wakino wano lemesa mkazi wao kukora omukazi warali mu muzego obwenzi no omuko wawo ko na bukolera yo obwenzi no byakuba takora na bukolera yo kandi abasaija muwege kwesiga bakazi banyu nanya bakazi muwege kwesiga basaija banyu tetuganye bakazi bakubakwana nanya basaija mukwana but trust your person omuntu wawo mwesige kandi muleka akole bantu baruhanga busoki ntu kinura abakazi muranjulira nka sente zawe nko mukazi sente yawe nko mukazi teroho manya amanya kugamba ubanso kenye kaguzeho nankangure kintu as long as wahura nokienda it is your money nokigura but gukuboli muka abakazi banuti batange kubashaba ati manya nikazakura maya hati omunyugwa mali wo umusaje okwetaga no omunyu niwo ogugure haka because tokwenda mukazi bamukwanira amlema so mleka abakazi banu bakole kandi naitwe nka abakazi we feel better while spending our money but bantu rukia sente zaitu twinengeri tuwe huramu tuli gumite kembaza ya biro binu no huro semereiro no huramu mutima osemereiro and you spend ogura buli kintu ekyo kwetaga but one man's money ni waina kukora choice borano enda skati akagamba ati nagikuhe of course tuwagifune borano enda kuindura isoke akagamba linda mwezi ogukwija of course inakulinda but when you have your own money some disrespect again and again data. Ziri abiri na mnane zikuwa kwa msaya mkaga. Leka tukole mtuti.
10: Umuriza waitu kuliriza program. Yega nokora. Nesa ekim.

0: Okay, unagambire nyenda SK. Webale mnochi ali kunyenda. Webale kunyenda. Kale leka tulamukieho abantu sing along tugigarure kilo kia balaza. Yes, tugigarure kilo kia balaza. Tukwenda utura nturugamu kura mukieho. Tugende for the final batch. Ya abantu abakusu ya ringa inkani ni hontu ni hira. Na Honorable Tosige Steven Rekera Moti. Kando nu ali MP Omulonde wa Buyaga East waka gambo ile kitaki ya kaine baitu naziwa tukamuhira hoira Dennis tukamuhira hoira baitu nawe muda Musa Hunter ito akagambo ile kitajia kubata kia kaine so asaba Paulo wa Kihemba na Colin Kienzige na Kahoa Igayaza tujia kufuna mpaka za wiki kilo kia balaza nikuo tuwacho wa mtuti. So tele simu ogambe ni uholi nkaha kando na mkiha bantu nkani babo basatu tugende mubache kusimba yu kura hira. Halo.
1: Halo. Eske wewe nikuwa kia tele.
0: Wewe nikuwa roho.
1: Yona amasanyo ama ingi kima na ruhanga wana levo.
0: Amasanyo o inema ingi. Amasanyo o inema ingi.
1: Amasanyo o inema ingi. Era mkama yevale muno.
0: Ukore
1: kintu nkekyo. Era kaireka na kindi nzire kikire.
0: Kikire alimola ini.
1: Aha, ndi ndamkizeho mama wange Regina bilibona isunga. Na tata wakaruzio wakahuna. Na bataka wakio mnembe. Kanye kale waledio ndi nzire kikire.
0: Bojo takora era.
1: Ndi wewe nyo tikanduka nga waledio.
0: Amanda mahiaka kuruungi tiga kutaliwa nizi?
1: Kuno tea kutaliwa nizi. Mbwe kuzima ningani nteka waledio ndi yenyini.
0: Chari funa redio nga hiviri ya simu wera azimo ikazehe ya Amanda. Akuwe chinja simu ntu.
1: Ya simu wera vane zima.
0: No teka hei Amanda.
1: Ningani nteka omuke nkoto.
0: Bas.
1: Nisajinga
0: kwa. Atiwe turaru wataga hamu.
1: Hai.
0: Ni. Halo.
2: Ngaru.
0: Ya ushadi wa sebo.
2: Ndi. Wabamana zizi kutegego.
0: Ego.
2: Ola siku mtugandoni tabategego. Walibata ba emu sabi yutu kunchike.
0: MP wa wabaramwe toha.
2: Oguka kaheru kuhide mwogo wa saka nose.
0: Kaheru?
2: Yes.
0: Kaheru alihi kurahira.
2: Saka nahira alihi.
0: Alihi. Nibobaza ho. Bako mire hali o.
2: Mwenye arende tiyo kuruga hati ndarara. Mwumutupere.
0: Kale sebo.
2: Yabo, wabari munonga.
0: Kali, warawata na hiri. Warawata na hiri. Abana wabasomesaga A, B, C, up to Z, mwisomero, inyo ni mosa. So, kena O, irahe kubanza. Kena O, irahe kubanza. Checking alphabet yawe, bora sanga O, niye kubanza, Yosef. Bora sanga K, niye kubanza, umanye kahiru ala hiri. Hello.
3: Hello. Oni ya baba kisi mabali kitu ya.
0: Ego.
3: Kupati program.
0: Wabali kuro.
3: Atina mkize winji ni yawi kawa mkatoma. Na alongo mkatoma.
0: Ego.
3: Tony William mkatoma.
0: Na
3: bata kabona ba mkatoma mabali.
0: Kali sebo.
3: No buliri.
0: Kali. Iwa wakiegegwa amazima galinti abake barahire geida. Baraba mwita kaheru barahire geida. Abake barahire geira. Halo.
3: SK.
0: Wanji.
3: Wewe tuweza mkamwanzi.
0: Oroho.
3: Ndo mwajizu wa aseno wakot kama hii.
0: Aseno ekigame kia wabaza bakwe bia holi nyonda asasura. Omuntu wendo waenda aseno na nyawa muenda.
3: Kale bosi. Teka teko wa hili vasatu.
0: Tekao.
3: Nkoke na wamanyira li mwagizu wa aseno kumuendezo msingizi wechikopo.
0: Mazima tuina bibiri mungaro.
3: Yala mkiona wagizu ba na amara denesi bebali no kutulaiwa denesi wa karahira. Pamumba agamba geta jirahira. Arahie na mkizo na vioma. Adiso wa wakazi ponye ya nterekera.
0: Okay.
3: Gana maise SK kwenye izwe chanya misana kirungi.
0: Webale.
3: Kale SK.
0: Kale. Hello. Okay, sorry. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Mishesha Vincent kuno rwa mabare busirabo.
0: Muri mutaba busirabo.
4: Ubutumwe n'ishonga.
0: Eh.
4: Nandenda kuramusaba nti wangi.
0: Ramusaba to ineshonga.
4: Naramusanga na Francis bacharudi akakabwoya.
0: Mm.
4: Abona katabarwa salsa se bacharudi akakabwoya.
0: Mm.
4: Nandira banda gadi kanyenye wa manyinya. Osia no barahuka wa mpefu.
0: Mm.
4: Naje kwa musaho n'abatakabona barwa mabare abaramanya sheja zifenti bona nabende bitamusha n'inungi.
0: Mm.
4: Na uri mu studio nawo nakora musa.
0: Okay, we bare sebo. Kale kale money is mindset tinga kengere ibara lya yebe itagambire muramukize tata waiba kumweta muhindo yo wage alichakabugahia mtani wawa agambira ali Dubai agambire kuramukie ho bambi kweta money is the mindset kweta gai bantu babiri bonka mbere kereze tugaruke side za kululu aha hello Mbona yagalo kogira jakunda. Hello.
4: Na kapa urugumbe.
0: Mali muta. Kiabalaza sebo wange.
4: Ege. Ake kapantu wange.
0: Damkiao.
4: Afandira kweri kiemba. Adoro kiemba. Emo mabali. Kutaji mani kiemba. Na wangonza bona.
0: Kale. Tagala action by you. Hello.
5: Hello, SK. Hello, Bafiga Dozo Kurugano, Basilian Kaburi.
0: Ego.
5: Amba Teka Nago.
0: Tekao.
5: So, Karela, you will not take our robot, Ramon Sugasugi, or baby Rutana Sugasugi, and take our Mokazango, and the Naha Natuboza, you need to have a team with Kirago. Na mama wange kabaruli meda naba ikaze maasuka kujiona na kagadu sabukande kuali za hamu.
0: Kale kale.
5: Ketumulinda rahi.
0: Kale kale. Mubayiri mantu barungi kuruga butandi kilege saitanu za nyingi ya kara. Paka sazinu edakika ziri kumna isa tumusaya msanju. Nkwenda kubayiri kereza for now. Mama isao tuja kuwa ntujane baruha na kansi na kemgisha jamida. Then isao mnana tuje na... world at hand hey na vaito na vaito adhani ujuan churugao ntugaruka niteka nizezindi but in between tuja kuwa muno kurahira kwa honorable tuisige Steven Rekilamote kwa kondesa kusiba kurungi for today adhani nyongeni bagondeze weekend nungi abazeire mukimanye nti kia balaza kikuija kia wikere yebido abiri na bitano abiri na bitano abana waje kuba ndi bagaruka amasomero so please plan accordingly mureke kandi kugaruka mu kusike miguha na abasomesa na ba director umwana ya mayo wiki mba mugoba tandika ku planninga kirunge bihimba biyezeri bye for now.

0: Ukatuliriza kagadi chibali community radio, it is a superstar Friday. Dakika ziri mukaga msa yetu ya ikumi. Anemu, webali kubali yono kulirizaga radio yeno butosa. Muliza waito mulungi finally. District ya Kagadi is now sorted. Woman member of parliament Nazua Margaret Rujumba. Ibiri abiri na mukaga, ibiri asatu na gumu. Kihoire bhabo kubara hire. Isazeri ya buyaga westi. Na mara denesi bindeba ruhigura nkonge ruwata mabale. Ibiri abiri na mukaga paka ibiri asatu na gumu. Then buyaga east the lion. Intali ya buyaga east wektinsa tuwe sige Steven Rulekera Moti. Chairman we kikire nawe omudakike zirabire henyu mao. Amazire ila kuba na arahira. Mkogo emu piomu yako weisaza eri ya buyaga east. Ibiri abiri na mkaga, ibiri asatu na gumu. Wena nkuramkizali ya hero kwa hulirize. Leka tulinde tuleba tulaganize. Ebiba yera ganize. Akandi niko tuleki sanje kia sobra kuba nchigenda kurungyo maiso. Ebi kusinga moja kuba ni mfuno maole gaitu waga kuija. Asaha hiko minaibiri nekichweka. Round up magazine kilo kija kuba kia nyenkia. Nebindi munteka nzaitu ezigarukao. Atulirize kandi abe kikire bagambire nko kubaraganize buli gombora bakuija. Buli bugombora bakuija. Baja kubagani bali bamu igombora limu ni mujaguza igombora limu ni mujaguza ni mujaguza ni mujaguza ni mujaguza. Habu kuba ekintu ebintu bitabe byangu struggle kaba ya mani mono mono mono mono. Baitu mwagamba paka moja kuba ni mtunga ekikire. Na nazuwa na waga ambire mpora mpora na waja kuba na barabamu because takuenda kwetu misiriza. Nazuwa gambire takuenda kwetu misiriza, kuenda, basegena ijamu, ni mnyumya, ni mkoraki. Wewe hanu mkuenda tukole tuta kinu kinu kirikiti kinu kirikiti. Nikuo district ya Kagadi ya gikikirire kuruungi akana kanyu. Nazuwa Margaret Rujumba. Ii, ni chivasika chira soboka. Kandi, chikamalira kisobokere. So nabwekyo, hatie biobururu bihoire tulinzire bintu biyo nabuhereza. Manya na ankati ya rahire, manya na ankati ya bekinu, abantu barahire. So ate chigarukau, hanu Kagadi, abatuine, tuine district chairman 5, omukuru erigadi ya kuja kubana rahire, biro biokwezi bigenda kubabira na Kim, which is next Thursday, na ba district kansara bona, adeni kienzige bangambire vili abiri na vili kija kubaki atano chikuija, olioko ijoba huule. Abantu bakusaba bwe kulembeze ni buenda baitu wakura hirao. Ebigambo ni bijani biremano leboli na tukumire nsiyo na nagimarao. Ampulirize leka mfune simu ahero kongambire mbere rieta. Abukuwa buirebu nukimanyire kirikiro kia katan. Abantu mkwinu kamiri mwayanyo etali ya mnemu. Abandi mkutura enteka nizabagisiri mwebaliyo. Tuli mhome traffic. Aba bakurugo makagabu ni mgena miri mwayanyo buirebu waruweba gyobunu. Athen na inywe abakuruga miri megimbaire mtuzireo ni mugenda. Aba ni mugaruko mumaka ganyo. Wena nkuramkize ali muhando obo kuruga Hoima. Obo kuruga Fort Potro. Obo kuruga Kampala. Okuruga Kibaro. Okuruga Karuguza. Obo inahona okurugo obo kurugo mtau ni ugenda mkiaro. Baito utairaka radio kao. Tukimanyire kilo kia nyenkia. Obe kilo kia kilo kini tutandikire weekend. Aba 7 sidemba ramkize. Sabas erihai kuika mzika kuona ikume na ibiri. Baba tahiri msabas. So nabwekio mbaramkiza benyikiriza ya aba 7 sidemba. Adventist nywe na mkali huna mbaramkiza. Moniko wa wadini kibaya.
1: Nyomba mkatoliki, staunch Catholic. Yeah. Dini ya singa kuwa organized yeyo.
0: Zona, mpora, mpora.
1: Mpora, mpora.
0: Aha, mwana wa whisky aro hanu mpora, mpora bani babe vye senta aro. Alianu alimusi ya yendi wena kugambira kwa kayaka. Agambire bali mukaga DMP yaka. Bali mkisanje kiyaka. Kandi presidenti agambire kinu baketa kisanja no more sleep.
1: No more sleep.
0: Busao kubiyama.
1: Era mubirinde byona mujabirora.
0: Busao kubiyama agambire omuntu bajja kukaka bo abano oine kugaigara obo kwenda obato kwenda.
1: No more sleep.
0: Omati abantu huka kwikira kubiyama. And by the way no sango linabiyama kuruga nyenkiakara. Paka nyeki ya karoli na viyama saha ibiri. Paka saha itanu. Obwire bukeire. Hati no ye habuzo muto wukusiba no ye gomba. Abiyambire mukaga. Ayimukire muenda, ayimukire ikumi. Baitu iwe, abantu abali kubi nito tukiasingire kubaba gara. Abakiali kubi ituwe. Muntu no biyamoru na kuruona. Sazino ati abantu baliyo bakuyiriba. Baitu abandi aliyo kuali vya yevi indivi nkwa tireki.
1: Tiba kufayo.
0: Wainangi.
1: Nibagaruka mwoli waku wa singa ni uba kusoka kutoka.
0: Kanda abantu baine nono. Baitu bora no manya tokuenda uli akusinge. Buraba no manya okuenda kuru rangu na iwo wabakuru ungi kora. Abantu mburuge kuenda bintu byabusa mwekolere.
1: Aya abantu babiro bintu benda sente za bwangu orole. Ebyabuse ebyo.
0: Kikwisana kuenda kugenda muiguru. Kionka notina kukora.
1: Notina kufa.
0: Notina kufa.
1: Atini abantu babiro bintu.
0: Hey, kiongo tamanyire nti it is a process. Banza osabu taruwara maybe baitu ukafuwa kiside. Hati nivoka gianka.
1: Nivoka genda muiguru.
0: Baitu oli akwenda genda muiguru. Kanda kimanyiro muhanda guligumu guunka.
1: Guokufwa. Betu kandi na atina. Hati kwenye na gendo ta muiguru kandi utafiri.
0: Hati nikio kurora. Abantu. Abendize kuba successful. Baguire mbutandu. Alimu abantu haba kuenda gakora soti kati. Hati okero Christopher. Akenda kugaigara baitu naenda kuraba mihanda nyangu.
1: Soti kati.
0: Ya soti kati. Hati because akasoka ya sakurifi ya saku ya
1: sadaka.
0: Ya sadaka. Ya sadakire. Diruti ya kuatayo. Hati ya gamba kanyeheyo. Ya genda ya sadaka abana.
1: Abana babana.
0: Because akwenda kugaigara but. Kurabira musoti kati yezo.
1: Tibiyamrugira mukurungi.
0: Yes, atamanyire. Omuntu kujya kurora waruga from
1: grass to grace.
0: Oine kurora ngu waraba. Aro processes zero. Processes aro zero. Okole na amani, obemuno gumisiriza.
1: Unyigirizibwe
0: buli kimu kiona. Baitu atinyo haba kuenda soti kati.
1: Abantu bageza wako ihale bintu nkevyo.
0: Ati abantu neha uzivu burugire. Otherwise, ebintu nikuwa vili biti. Dekatuija hero kutulembe iranko kweri. Omuliza waitu omurunjo wa radio. Chienda ne mwaki tuenze msanyu fama. Hello?
2: Naibale kweri.
0: Naibwe wale kubogu lirise.
2: Oni mama akankuwa sato mnembe.
0: Ego mama akankuwa soriyotu.
2: Nikurungi wali otakurakisa.
0: Tulikurungi.
2: Nisemele mwa wafizi ni kubana amaliza kura hira.
0: Ego.
2: Tengo kira kurungi mwa oproka yeke.
0: Arahira nko kia gambirwe.
2: Ndako kia bantuwa nika wasad.
0: Ego.
2: Ndamu kizwa wala wafurungi kio mnembe. Aroho asimu edi wadi na mugonzevu awa homtawuni.
0: Ego.
2: Ndamkizona wali hakiyo mabona mbako onereo linye mama kankwasa te umulemi.
0: Ego mama kankwasa uwevale.
2: Ekale mu here.
0: Edwadi wakura mkizono umu hamtawuni yao.
1: No mugonzevu.
0: Alo.
3: Kurabisa.
0: Wanji.
3: Arimu wali kutuhirizi.
0: Na iwa wali kukuhuliriza.
3: Nye wama simiruwa njine genji ngozita kiyangire ibarari yangi.
1: Kama tu holide.
3: Wote kumambi na kubati kwenye mukiengi.
0: Ego.
3: Eki tufe eki akia chini ndiyo zinbaizi. Omuyaga kinadi. Bantu baro anga muyaga iskiti siri mune sara zingi uanga zijarukire mu.
0: Ego.
3: Amana mkoni ni kurasa anga kurora ukichuchura anga kumtejo ni chuchura igua moto kwa nagamba amana mkoni ni na iwa karibu kaka sira.
0: Kavandi amulimbo gwange kavandi nkora mirimo ya radio
3: yego
1: uko niko kora na amani
3: muri mutani
0: tulikurungi twe
3: bwana kuna anga kuraba tulimukuba kutera kutera zina ya TV ni anga kuraba bana bona nezo zona bali kuwe ngomba gambi
0: bali mukunywa bia
3: bakunywa bia zonga
0: zabisabirengwa.
3: Amini na ego kujua kugambiri yao. Airato gambo raka sebeli kagambo. Kwa kakasa hizi ya kirizi.
0: Aba amaro wa gende mpora.
3: Amina ego.
0: Gaja kubaita.
3: Dora.
0: Please, please, Aba Marwa.
3: Ego.
0: Ati
3: nanya wende wa katira kagwire gwire yu kandi kwa ukabona ukasero mkazi njure kagwo manyaka kugwa na.
0: Kanda ati njure gwire magita no mukisango mwe kulembeze wanyoba. In fact, abe kulembeze bona. Nti aba mukomere bali muwo mukisa.
3: Bali muwo mukisa paka beja kutukulira kwa katira kagwire.
0: Barakora.
3: Ego mugisa kwa mani muno.
0: Ati nyonkwe na mbagambire banu abantu aba muakomere hano mu district ya Kagadi. Banu bakale magwa mu manye titulifuna yo.
3: Era mananu barare nini de kapira.
0: Habu okubaba ino kumanya no kumanywa.
3: Urungi munu kandi ke kitire kyone ba manyirwa kandi no kumanywa ba no buri kintu kyona ni kisoboka.
0: Aha, kandi ati nazo waka kigamba
1: kirabasi. Kibasika.
3: Era kijya kusoboka kandi kibasika.
0: Ego.
3: Pero usaba mi muikale kuri wenge.
0: Kale kale wewe na iko.
3: Naita amatene mati yega ili munu muna ngoko tuzire ira buri kimu kiwa na lasu kwegonza kenga yona buona buri uma handa ugambira.
0: Hakiri nyoma kandi kenga mbo ino butambi hano ababa kikiri valiyo baitu baga iba aje kuraba mui gomboro hai gomboro.
3: Ayogo mzeja wakari jikuwa kuwele na nyomuru zire valiyo. Ogo mmanye.
0: Na ogo ayaba ila alichiamani eru sisiri.
3: Ero sisi ya aliyo na mga mananso jogu aliyo.
0: Aliyo nono msaiji ya baile koordineta mboine.
3: Ego na anka chazi mkisa chazi.
0: Mali.
3: Kenga wona bali ya mananu kwenye.
0: Mazima mazima.
3: Ero kisa wami chazi wibali kusawa kandu msingisi mfunire. Kari nisima akiki msesu ugo. Ayo walo mlimu ya kuziri. Edi gambo mkaba vingi mkaruru vingi muno muno muno. Mlimu. Nyamu kandri nisa lukuti nisi.
0: Ni kwa viti.
3: Meti kani tisinguiri.
0: Ok. Hela?
2: Kula lisangu.
0: Wanji.
2: Mkwendo nda mkizawa aba bonda bonda wana segi ya ifo ya katarao. Banda mkizonga ita tumuhile. Mwanda mkizawa vande. Hanyi mwanda mkizonga ita tia msangu. Mbabazi.
0: Ego.
2: Kale.
0: Baramkizo inahabu wakio baramkize. Ndamkizo mnyuanu wange my OG bitu. Bitu mkatara. Na abakazi bo mkatale bambi mwebale. Mwebale muno atienjule nubwegwire nyatekereza abakazi bo mkatale.
1: Betu baba stede.
0: Baba stede baitu chari bakubona abona mnyo.
1: Mpaisi baitu oyi na kastoku rahira kuhoire.
0: Kuhoire.
1: Kandi ogizire hara haba hekila abura.
0: Ijueri nazuwa kagamba ajaku ijai mkatarao ya gamba katitoti kazira mulisa inengali ya rakoramu.
1: Aha, abuheleza wajatandika.
0: Abakazi bo mkatale, mugume.
1: Laba gumire kim.
0: Abaraganize bintu ito tubamanyire bona tujakuru rangu tubagambire.
1: Babi hiki nize
0: atilisti.
1: Kani.
0: Akatara kone baka plani inga kombeka. Bainoe kipa kweta plani B. Eyo kutandikirao. Ni muli indaga baitu hakiri. Kwa ba gambira alimuna abasuma bengi mkatari. Bakuenda mwa matara.
1: Okay.
0: Baigeni mbaza na bitu wao na angambira. Aboki ndereya. Lera aboki ndereya kilokinu mkuinu kabukiali aboki. Ongambire gebyo kunyua lero. Kai Mr. Kakivogo omainga ya angambiri. Kakivogo jwerevu nyarwaire ya angamba njine kujumbira kunyua. Kusinga kulia. Ati ya boki indereya. Ogambege kilokinu gakutuita.
1: Na kusende kereza mawe.
0: Iye baitu kasaijaka gato gagende hongo. Halo.
2: Halo.
0: Wanji.
2: Bainanga mwebale muno.
0: Ego.
2: Mwebale onu mkuwaza na tedimba bazi. Mwende bi.
0: Tedimba bazi oliota.
2: Ndi kurungi bainange mwebale muno mwebale mtabange sizini yogwa mocha yebale we kitire.
0: Ego.
2: Abe kitire bona bakone iremu bebale muno muhagizi.
0: Ego.
2: Baitu maini nkusaba kazi mahango katere chari na nyewe sizini webale okuita kututumbura ababu yaga isi tutunge kikire. Asina kubandi mnyanga tali mukatere ninyona kasa ina tedicho mnende.
0: Ego.
2: Mwe manzi yomu seja moja tubi kaire leke gende pala mesi tutu mwabu ereza. Sali mkatele.
0: Ego.
2: Tengere ize.
0: Ego.
2: Sali mwebale mwebale ama tamu genjila mwangari mwangari manjire.
1: Tunga hulida buhulida.
4: Mali na tete tafidana yebale muno.
0: Ego.
4: Kale mwebale bandu. Tete mbabazi kyo munende we kitire.
0: Ego tete mbabazi ekyo munende.
4: Akazina kalanga ako.
0: Okagambire taito ya kebeta.
4: Sivini webale okwijja kututungula.
0: Kale.
4: Ababu yanga isi tutunge kikire.
0: Okay.
4: Ayo mbamba seven stars. Tunge kikire seven, by seven stars.
0: Ego. Mazima.
1: Mazima ya kikire akakitunga.
0: Agamba ata.
3: Na
0: hiyo tuturo na hiyo wale kubo tulirize bambi.
3: Uwezo hato obo manyonda agamba kama mbezwa gano kweri. Ono kuwaza na hiyo sone kasaprita akate za kibiyanga.
0: Ego mkamo wangu gambo uta.
3: Ojo kutoka kukulicha za ichikire vuna. Ojo kabatu vani za kibiyambo.
0: Bing.
3: Sa agamba tarara hila. Mbusu pali narechiko zile kichivo hile. Bito kusaba hatawa abantu bora tufoke timu
0: eh ato itona tulikimu
3: tulikimu na yabera ta kumwagira saa zina muhagire abo kuba ni wa ni waranire
0: eh
3: bito mbere nyine na mbire ndi na ure bigambo bito mwe kusaba mukamebya bituyemo
0: ego
3: ngoya kubera na raira ne byambi ngo abo kuba kayita abantu bito mara yize na tibuli. Nikusawe yo vyo na tibiebwe hatuwe na tulibwe kikire.
0: Politics yo ni kuwete baitu ine kubane turugamu.
3: Turugemu tukorechimu tusawe ya yaragiri hali tukorela kwa tukunita kutukorela.
0: Ego.
3: Amazima kama enda musaba antubona wa mungsoga.
0: Yes.
3: Nataka tebe yona.
0: Damukizono
3: mkazi wanga nchumbru huku nura. Nataro ngo kanyonga takatele mwamuzeo. Yine mnyuali wange kanyongo niko tuatira kakampeni ni ukamuno. Kwa mkizo ni wendu sensi wa mtu wano mwoto.
0: Ok, wevale.
3: Kare wevale kwele.
0: Kare. Ok. Hello?
3: Hello?
0: Wanji?
3: Kwa mkizo ni wevale kwele.
0: Na iwe wevale kutuliza.
3: Mguso mpundu mwana wa taika sub-count. Ati kabara hile nyo katubali hile. Turoli gamba viyabu batubali zagan batera karuru.
0: Ego.
3: Nibyo bagendi ya rundi batankio kwekulele viyabu.
0: Barugira muramwa.
3: Barugira muramwa. Lutaba gamba gamba gamba ibara ijaza batukabuzege. Kini niko nubatuwara kuni. Batukabuza nubatuwara kuni. Ato tura uraga kulu batayizire kani kulu banyo ni hanura wala magaba vizire nsa.
0: Mali agambire we nazu agambe aja kufasaga na ija na agavo jo kie kiro we na agava takavange na atuara.
3: Oma nire babaza kini nire wapara wa ingi. Damu kizea waka ide wange waziri ya wange kiro mungu. Mamo mkuru ya na mamo mkuru ya na mamo mkuru ya na.
0: Ok.
1: Kikire kibali musai.
0: Well. Hello. Okay, ogotaro. Hello.
3: Hello, Francis. Wabale program.
0: Na iwe wabale kubuhulirize.
3: Guna simu dula kugota soga.
0: Muri muta.
3: Irukurungi.
5: ati okurahira kwa hoka ba MP wasigaza kurahira kwa ntebe ya katanu kwa district
0: yego
5: erga daze monte basama tanga kutukolera kwa Daniese njen haba sarobat mhoro sabu kaunte na wala hili nikwe mhoro yite ya kaya yake
0: yego buzima
5: aza mazima gali go abantu koko ba kutwa ko na tuko kuma kuronja mazima gali ko kwa district yite za kwaka bona barhe ndi kuleba ndi mwabazo nanga nanga ala ndi kumuleba
0: yego
5: nazo mukashisha ara ndi kumuleba etsi tsire tarhe ndi kutireba
0: yego
5: ati ndi kulendira kujana erga ara ndi kumuleba na haba sero bata ndi kumuleba ndi kwe district ya gadi ya kaya ke mazimwe bale program
0: erga dino worwa kana
5: erga dino worwa kana bando yewe bale hiru kundi kana kwe gadi ke bone apo ata gadi ke veri mu kulibye ku munonga
0: okay
5: konka kanda ta banda baza kubona tuko labona be simbuka na baza kukola gadi ke kabone nazo akasigama ngwa enda kukola nkukola basi kanda ta sigama ngwa le kuzaka gadi mukatali atiza katali kitu kwa sigamba niko tulira tu ya mara kula hira niko tukole bya tura gani ni kuni sanji tira ka etaka bitu mwangu hira
0: yego
5: ogu ya kagali asime juli asi mhoro sabuka unte niko
0: okasi mo juli asi webale hello
6: ekesia
0: live and kiria
6: naye rukere
0: naye wabale kuba hulirizo gambo ta
6: niyo kurungiro ndi nyokagada
0: kagadi twin tab
6: ekona kajura ka kugwa
0: nakunu ka katuli mmu
6: Kona Rosias kuru gavuru la ruenda.
0: Ega Rosias.
6: Katrina na ite Dennis White ogu na Amara.
0: Adina Amara aru kandu waka taandika ira tozulire basari.
6: Na nazwa White ogu. Katubalina.
0: Ego.
6: Msewe kuru.
0: Kubalinda koro ba kurahira wakua kurahira barahire ira.
6: Kurahira barahire tu kubalinda kukura.
0: Mbuhereza.
6: Batusulizo vyo na vyo tubalinzira.
0: Ego.
6: Ego.
0: Kale kale. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Rafa wale program.
0: Nai wale kubo hulirize.
7: Muto kubaza na umuchwezi robino akalitenda.
0: Umuchwezi robino uliota.
7: Mkuru umbinyo mwe wale program.
0: Nai wale kubo hulirize mama.
7: Mkugonza kutawaruki ya ba MPZ wetu ya waruga kurahira. Aziwa Margaret Jumba na Steven Tesidole Keramu hoti mtawane wangu. Mkumkama yewazi kumasinguza.
0: Ego.
7: Kwaza kusima na wakabaga East. Abukome chiti.
0: Ego.
7: Na ni sabo mpeerawa chwezi vona hawakari. Abanyabuyaga East. Kazina kagama buyaga East keterane. Abukuhoku.
0: Ego.
7: Akate uwa kereza kaka abuyaga East keterane.
0: Ego.
7: Ebale mundu.
0: Okay. Hello.
8: Ebale fresa fresa.
0: Nayi wabale kubohulirize.
8: Obona kwa na foto ni timu ya kubumba na pasa bulikara.
0: Muri mtabantu babu ikaro.
8: Ikaro tuli burungu kantu bahuliza barungu mtabagonza teke siya.
0: Mwebale mwebale gyogonza.
8: Mbuso wetu mtesente mgonza muno.
0: Aliyo.
8: Manira abantu bakira kusima abantu bagenzire. Yonkite nchini kimu mtu wa kiaro.
0: Mazima.
8: Abukoko kwa nora pisese vintu ya rengiro kukora yanga lino alikuwa tihiyo na ule. Kwa kuwamba seraba ziruwe ineo. Ati yaka kusinga nina vetimu mpisese mpaka ni mwumurumu kaka disi kani.
0: Ego.
8: Kwa yongo kusobo cho utimbwe. Baitati wa yole kandia mramu. Mika mtabiyaka wesi. Kwa nitu ina kampa ina liindu mwemu ya simu wa itati nisima vya kulembezi ya warahire nivale kurahira kandatile katuwa sabo uweleza tukuataniliza mtu ndeke Uganda yetu na kakati district
0: ego
8: kama nabiyaka wesu kerwanga tukuatie na wakale vwerika tumusine na warahiri jwele vile vile kweza vile nakimu
0: ego
8: Tuanga mali ya katukoleke mbabazi kutuwa temati ya rusiso hizi kuka Mugiaka wa chukuhu Leka kutuwa na Taiwanga wa tenense ndanjani.
0: Okay. Okay. Hello.
9: Onguru kurabisa.
0: Wanji.
9: Mwuri kutuwa
0: mwuri. Ndiyo liyota.
9: Ariata Monika.
0: Monica arabano stede.
1: Ego.
10: Wadansi mirabati kiloki numuka mayevale. Umwana waitwo bwo.
0: Ego.
10: Kikira iyo manyere kurungi kwihanye cyane ole byo kuzimya.
0: Eh.
10: Arena arahirira zibita hamwe na dakika 15. Era nyo bwire mbwasi. Era mukama yebale muno kuguza.
1: Mwebale kusaba.
10: Ndamukiza uliza bona. Na kwa cyo munende bona. Na be kikire bona.
0: Yego.
10: Era kuzingura. Birungi cyo munende.
0: Kale birungi cyo munembe. Aba Jose Electronics, Jose Photographer mabarato baramukize mwebale kuba mutulirize bambi. Kintu niko kiri kiti kandi abantu nibiye biro tsazinu oboli ukamukomo bota mukome sazinu ni wogo mwekulembeze wawe.
1: Paka miyake 5.
0: Ikimanyireri 5 buli barakoraki?
1: Uburundi barayongeza.
0: Barayongeza. Bito baraba tagiongeize miyake
1: 5.
0: Hatiye kiroho ebibagambire babikora. Because bakaba ine manifesto. Then abantu manya nanka yakurahira ati nati bainange ibyo bikahwa politics. And abantu abamu bagendera bigambo. Monica ninje ninkugambe ikigambo ikitaliyo ati oli nakitwara.
1: Nakitwara siriyasi.
0: Kandi obwiro bumwe abantu twegenderezege. Nyo ninje ninkubaze ikigambo kitakuro. Ukikenge? Iwe nokitwara nicyo. Baitu nyo nimpura kubi. Baitu na iwe bali kubaze ikigambo. Niko kiti. So ati abantu abamu nanye bigambe bimunyika ile ni imbirora baitu nororo lino gambe itimali yake.
1: Era.
0: Itima nibusa. So abantu bintu bikawa dekatobe tuti because tuange tuikirize nti abantu na iwe wonyini akubaza. Tusaba kuba na abantu bona bakwenda munsi.
1: Kwa.
0: Tinkulimu.
1: No bakorota.
0: Yeah, because naito tukubantu bazale diyo hano. Oli alimua gamba abo timbenda. Bituli na gamba oli akukoraki. Akunyumira. So abantu politics eho ile. Tugaruke mukora. Bano baliwe kulembeza bakutuletera obuhereza. Amaruara amarungi. Amaiza amarungi. Amasomera amarungi.
1: Engudo.
0: Engudo. Nebintu. Ebindi.
1: Ebien so, kura kura na biona.
0: Yeah. Deka tufune abantu nkababiri deni kwa tugemu ka break. Hello.
11: Hello.
0: Ibali
11: ntekanize.
0: Na iwa wale kubohu lirizi.
11: Dokita ha imani kitemba tapo watagena.
0: Esimu.
11: Ya mazima nsimile muna programu ya nyweyo. No kutabaru kwe kikire kyo kievale kurahira. Ati ni ntelera bantu obururu buhoire. Dasti ati tulinde bulinde mpereza.
0: Ebikorwa.
11: Ebikorwa. Ati kunu akajura katurabiremu. Ati kandi orwarwa bagyo bizire turarukora. Ati turobo tukuri akasente kayito mutawe ni ke tukozeregenye kiyakara. Mugire okay. Ntumwa kisoha jimani ndoho abakazi bayingi.
0: Kale, wajayi.
1: Kunu atako watageja. Kunu abakazi bayingi.
0: Alo. Hello, wanji.
12: Lecho rutete.
0: Ewa?
12: Lecho rutete.
0: Lecho rutete.
12: Mwale kwede.
0: Mwale kubahulirize.
12: Mwale kubahulirize. Mwale kubahulirize. Mwale kubahulirize. Mwale kubahulirize. Mwale kubahulirize.
0: Arahire.
12: Ego. Namukizona abazaire bange bona.
0: Bali nkaha.
12: Bali rubona.
0: Ego.
12: Mweza Kenya. Na mweza Karodi.
0: Okay.
12: Na mama kia beiki ya nziga. Na mweza hiro.
0: Okay.
12: Mweza kureza mweza kureza mweza kureza mweza kureza.
0: Kale.

0: Level.
1: Kunu kumanyisa hali ya bantu inyuena na muno muno hali ya bali mbebikaje vya sukari nti factory ya Kienjo Jisuga Industries Limited Katara ni baba manyisa angu ni bagonzo kubanza kuemereza mubuhereza okutereze vyoma hamuno kugaitaye vyoma vya amani evira sobala kusebikaje vyanyo mubu wangu kandi omubuire okuemereza amu kwe minimo yabu ni kutia kutandike vyo vyo kwezi 11 okwezi okwa 5 omwaka gunu kuike vyo vyo kwezi mukaga okwezi okwa mukago omwaka gunu ni

nainena alamedilo na zaire muri yo zaingi awo kubai patu zairo hazibateri politiko mzei wai pata wa politiko ana aba zaire tu alituine vaxe mupatua wai aba kujana gani wagawe mwana ijenda ampore zaire kuja suya hama imeji mwazine hawe zaire nenda kuzagwe zaire ujibire jizuza nikala nimbaga ambira sporo zaire Sinarienda kagari kumpezo za muhamba ya koro kuitu Egali zaidi suzaga honga kure Kusirimu kabukuzi na kusirimu koro hanga ya karaka vya ikirimu matoka zari kusarimu So, baitu hama handa Habitweka hali kukulire kukulire na wazaire baingi Saba zaire zona Habari miaka ya wazaire bange Mwe na mkutapima Mwe bai Hapo kwa ni mbaya mji. Ni sabora kuganda nkabana na vitira wenga somoni. Baingi abampaira magezi. Baingi abayizire ni bandolera kunkora kitu kindi kirokini. So abazaire nyema. Ni mbasima mweba le omo. Mweba le koro muri mozo. Mekisawe kire kuwela iswe awekiriwa mkristo. Esu soma. Hari bayo handikire baba zaire nimo baruhanga bayi baraha abahanzi baba zaire bayi tumwenda ndasimire mwebale mundo tuba mwarorereye umuntu mwarorereye reke no kuba fokere kimu kiroje ni pindi emu pri wabiya ga isiyonga ikiragana kimpeiro biya ga isiyonga Ndile kiragano kiyo kuwa mtu wa Uganda. Amagazi wa mpaka za Pachwa. Kali ya wakurusu wa hiku kamato kwa Joni, Pachwa, Joni Miliambire, Mzei Sajosa, Mzei Sempongo, Mzei Talisa, Mzei Kamata Kuli. Baingi ya wakurusu wa hiku, baliyu. Baitu hata magazi wa hata magazi mwana igenda mpura kurokino, ale mtu wa Uganda. Kimisa nabo kugarukira kandi ruhanga abasasure entere mungi umurindo kwembakane za nsime inyenda abandi kubanza nsabe

na ya tanabe kurende zubai tabikiri kwa NRM pati ya person ba NRM mwili kondo muro siyendige kumargonjo mwazanzi mwazanzi safari mwazere pashwa waitu so ave kurende mbavale kusumba siyendige so abantu na yezamba katweta na kurembezi akiravo ako kurembezi na ijewa sabole kikira ako kuba hati ako kurembezi inyo kurochino ni inyo amaiso tabaki kurochino wako weta wabwe kuriyanyo mkubiri ya kurungi mkumanyiri kurochino masko waka kuchuchura ira katiku wateire maino kuriya sazimu kuchuchura yono jiriri tunga amba kanyeta na kurembezi baigera we naitwe niko tusobole kutukure mchoka biona wei kutandi mamu kalitango mtazo mnyenka kalitango mtazamo na wako dumeta vango wa magondo na wako dumeta vaita wako dumeta inga keje hande ito asana so mtava na wako dumeta vaitu na wako dumeta vaitu na wako dumeta vaitu

bangi mbili ne paran turora ko fa wa dinji mulo mo tera karu san kande ki mbagamizo ndo mo karu san le ron le tere akaba wa ya magaza taime ni kimi wa ndambira ko tuti angara tutora o zuraja han ko gaze kimi eh don o ne jaga jaga san ni wa ngambira ka hatu hanu ga lechu ga kavrasi.

Tuonka inye, nukupa mamagezu. So, amba na, ukifuja kwa nikihuta, na inye kuija kukaba hama. Weni, umuli mwagune kukaramu Ruhanga wewe. Bojo, Ruhanga nikumba, nize kukumutimu. Kukaramu Ruhanga. Nagamba, real. Na wakuru laita batukura mjiwa za Ruhanga. Na ujo wazoma iti. Wasaga, karosu. Mwagali mwagali mwagali mwagali. Isada tu kwenye wewe, ha, kulimwengu na kaka rudi na mara kwa sisi sada tu kwenye

0: Umari mungkasi na bantah mungkasi. Bisamba biyari zingi muno. Kaisi. Aba sayi java baki mera haki hikiri. Nungkuru suanga sari yu kutrabari ka sama nana kuhikiri. Abantu bose baturaye mu bajya gukeyire ko bazaye byawe baturaye iyo basanga ka tubiye ire utere iyo imwe ntoga tuziri me musumaje no nagamba naba abatwara mpanda kya baruhanga nabo bajye babona iyo akati ye itu uyine mena abatwara mpanda kya baruhanga n'umukuru za yovumu balimba nyohani bayo abapira ho mubiri bili Bili ruhangati kubalile Mwela waitu Tiamar movement Kamroza Saz uwe Uyugurele kutuki Akitamira kama liragwa hile mwesafu Kizi to Omhereza kizi Haruhu mhereza Omkudu wange Aha. Omusai jogo bakaikando kumuseda agamba wakagwa idaru ndika mutiri na amego omusai jatora wena kwa kwa yendo la kumili. Aba hire za vaindi agate kuile muna wakuri kanda jekwa kwa mkuri za yovumu balimu vaindi muna agati ya isu mkuri kwa nkwa zojire na waruhu.
1: Puro niliru Nipuro singi
2: KKC Radio.
3: Iwe mushao ako kunywa kanika kukarabobera jaha mu miro.
4: Ico kunywa cyo nika zero kombucha drink. Hamwe na dawa kombucha drink, ibintu byo kunywa ibyo mwashemereye kunywa. Hakuba bikozwe mu birungo birikwamagara mani. Nko bwoki, tangahuzi, amizi Echitaferi, enanasi, ebituzi, omurondo, hamwe na majani. Ibyo kunywa bikozwe ba Jonathan and Frank Investments Limited. Haza cyo mutana byo kunywa bya kazero kombucha drink hamwe na dawa kombucha drink. Turi kwerera kunywa cyo kabitari mu no kwangura ibiconco nyamwinji. Haza biri kwa bihandikirwa kafundikizo ke gari. Za t-shirt, enkufire, airtime hamwe na za hufa. Mgero noenda kugura cyo kunywa cya kazero kombucha drink na dawa kombucha drink. Ningashino noenda kumenya birifukiraho. Teresi mezi. Eyasro mushanju mushanju 0. Inshanju ni 5. Abiri na munana, nkaga nemwe, ninge ya zero mushanju, zero munana, ikumi nemwe, abiri ni ibiri, zero mushanju.
5: Anyo wa mganyo kwanje kujua mubutu. Kasho mganyo misho kagulimu nenye makagulimu abuganchuru kurondo mubutu.
6: Tiyona areba mngata buka kato ni bugembogo. Manyaba jizire ngwezo ni yambaba arusazi. Kani no manyana anyezi jira, aho ninje nda ninyo.
7: Chokunywa chembogo haba mixture chija na mani mingi. Echo ne chokunywa cho muntu wena. Owe myaka yona, owe dini yona, uwo muntu wabo mulingo gwona. Le chokunywa chiri kuyamba habarwire ba arusazi. Kandi chiyamba nazina ndwara ziri kuteganisa amagara. Chinuzire ikimariruho kandi chinywe ahubugira ngo yamba amagaraga. Ni chikorwa ba Tendo Bakeries Limited kandi echo chizire kuyamba amagara gitu na munongo itwa barwire arusazi. No manyangwe chitongole cha NDA narishe chitongole cha byemibazi. National Drug Authority. Chichiriza mgwembo kwa hapo mixture. Ezo mukatale kona. Wukwenda kumanyemru kishira ho. Teresima ya zero mshanu mshanjibili. Makumi ashatu. Ashatu ni ishatu. Ikumi nemwe.
8: Araile kubi. Omurura hama imuka. Betuka na reira mufaliso guyaka. Ugwa Grace Mattress. Aimuka na akaseka matama. Omufaliso kwa Grace Mattress. Nigukulibu mbisa gazi. Birubiruwe mpambu wa mugomu. Hatinyo wabakuru wa migongo. Mugwe yune. Nigusangu maduka gatu na mufaliso muyanga liona. Kanditibu kusiso buhangwa. Kumajiriku singa hao. Tuikira itagirecho likuru. Eriku sangu na mamve. Enyuma ya rufingzi.
9: Rundi terwa zero musanju ina musanju. Zero itanu. Zero munana. Anana munana.
8: Kalongzhan Technology Company Limited. Grace Mattress. Benu ni baba kubu, humbie mbia mbirungi.
10: Hellas Camp, Hellas Camp. Dora anko wabana tugarulire, Hellas Camp.
11: Aba kagadi, anko wabana kitukoliro gwakandi. Ateka nilize Hellas Camp ikukumba biale mele. Kutujanjaba, tukire. Enwele saitu zona. Aba anko wabana. Obu ntuiki wa mwaka wagundi. Kuruka ni batera ho Hellas Camp ya baile yebiafuayu. Anko wabana gambire. Ateka nilize Hellas Camp endi ya yamani. Iratandike biwe kwezi 15. Kwezi kuno kwa kana. Pake biwe kwezi 15. Kwezi kwa mukaga. Anko wabana. Akasumi yako kona. Anko wabana. Naja kuba na kebera. Na soroma. Na janjaba. Na noga na taburu mubazi. Mugende mukire bantu bangi. Mitwale tanu notuwaru mubazi. Anko wabana. Webale kutukore vya mazima. Kutujanjaba. Habuwa kuba. Ito ababa ilo muheles kampu ezindi zile ziwateka nizi. Nga ma tuino bujulizi. Tukizivwe. Habali ni basasa buli. Hati nituwe gonza. Iwa likubi. Akurara na rumizivwa. Ai. Mawe. Ija rugayo taferwa Hellas Camp. Hellas Camp yo kujanjabwa kukizivwa. Rugayo. Ija. Iwa kurumizivwa. Makuteke mkioma kikwetoroze. Kikumulike. Kiechondoze. Oli mwere wa presa. Sukari. Arusaz. Kapotongo. Eziku. Ebijaga. Nosasi ya kifuba. Engingo zikusasa. Amaju. Torubata. Presa. Sukari. Hania. Zona na azijanjaba. Mitwale tanu na utuwa rumbaze. Anko wabana tuletire Hellas Camp. Hanu kagadi. Yiku mahapida. Hai na ofisi za hozima. Otunulire ofisi za maizi. Inga watu wajanja bire. Musindike na bandi baje bakizibwe. Inga watu wajanja bire. Timu amarayo dozi. Muje ne baroha zanyu. Mukozeso mugisa gunu mukizibwe.
12: Baza na baziro msanju msanju mnana. Kinana na mkaga. Ana na msanju. Yikumi na isatu. Anko wabana. Harbor Clinics. Life goes on.
13: Ama tumeka kandi Mkitrendi shaba kutusako
14: Omweleko guwa mwaka gunu Kumiri ya bini na mukaga Mwije tuteme singe vyana Hanu kagadi mutawuni Haka nyansi playground Omweleko ni kuja kutandike vile vyo kwezi ya bini na kimu Okwezi yo kwa katanu Pake vile vyo kwezi asatu na kimu Okwezi yo kwa katanu
13: Hati kuno guwe mwana so kwa vyama usobuzi Evyo mburambuzi Na evyo mburimi Mujamu kure vyama kuzibye muetaka Erano kwale sebya mwebya muno nyeza katana Abange, kuno mwele so guansuso Mujatu na mwele so nabiyo muzu Omuli maya, taiga, gonya, timba Nebila la binji
14: Kandi ya bilabia kwezi ya bili na bisatu Okwezi ya kwa katani Nituja kubani omuzini Rachel Ray
15: Mwekwa lachi watosi nike Omukazi kwa lachi watosi

Alright, aka gadikiwe the community radio. Arudiye kukurona maka hamne biaru. Kuzunwa kese gumanangi. Wakese nakusima. Nushangantu nusima mtu numwesiga. Chanko na kujemoru kwe na udeze bitu very different. Abantu balikuwa teach for that. More especially those who are married. Those who are still in love. Agama nyo wako chitinga na nyo mpaka ni mfunayo. But remember wa mkazi wa wano msaija. Ebiti nisati binga na kande bulio mwa mwa gire kiti nisachi. Msaija na kapisa ugama nyo kusura bakazi babiri. Baiti wa mkazi wa kukua asire mkago. Kuhule binti wikutabu kiri hanu wa kusumamu gawa kiri magamu kananka. Baiti wa msaija uti zinomu mister. Okay, saibu so zinyeja wako hanu tujena mnyane beti aba St. Luke Church of Uganda. Bajakuwa na ito wali mstudio zikani kabalikiri wabali na itwe. Kuranti wa kuchia hoi, tekaniza angira kuwa nilibata haka so zao. Nibirangu wa kuwa bine. Nibirimu ya Ruhanga na chigambo cha Ruhanga. Umulizo mwunga la chene mteza msanyifama. Nijamido mgaro mwando mka. Atikira kuwa mtekaniza achote mkairizi. Nyone mbibu mpango yuji. Akantu jamine tekaniza neziku wa ukana. Mabali ya mbirangu na mwana mwajo kila wa Vincent Amoti. Abafiri kutu ni mambu sasi. Nabara habishiku zmazma nitushasha. Mnyuani wanja amina inetata wasaidi za murago. Mbame mziali kutuwa kana nitushamanti. Tomanya nisika nihapenda bakuru njimno. Nituwa sasi na mwena baguize. Nabafiri kutu ya nuku muhano mbirugunu tuguli guitu mista. Tukwani tuguye pankisa wetu mista wuku garuka. No gamba Ruhanga wangi. Uratere nisipa murago na gushashe. Kale, dekatu yenete kareza mnyanete wa St. Luke Church of Uganda, takaruga radio.

0: boraro mkafundikizo borasangamo ekisembo enamba nizo ezabulikiro ya 0 musanju musanju 0 musanju 5 ibiri munana mukagemu na 0 musanju 0 musanju isatu ina isatu muenda ibiri ibiri ezo genda kubano utiraho okuruwa ntosora kuba no manya ekisembo genda kubano kitungota emiri ingo rundiki ahanda miro kusobora kuba notunga ebisembo ebisembo bino hale mirundi esatu aha kusoka na mbero guzire kyo kunywa kino oweduko gwenyine akuja kuba na konyo konto so kuno tunga ekisembo kyao ekya kabiri e reception ya ready yenu nabo still bo kwikao okuja kuba notunga ekisembo kyao aha kasatu kulikura ba namba zetu ze simu zinu hatitu ntwikiraniza noganyo nyo joni nikiria bicholi ekisembo kyange nya kitungana nti akiria bicholi ntie atoka mtoka zetu za kurabayo ekiro kiti otulinde tukichenyinga contacts ni kontrikanga nao turante osora kuona otunga ekisembo kyao so ebisembo birimu bayiraba genda bugenda dukenya kwereere osole kuona itungire kyo kunya kino iyo muliriza habwaki no semera kwekonyeza ekyo kunya kya kazero gwenda kwereza esonga waki all suppose kwekonyeza ekyo kunya kya kazero esonga kusoka Mwarabo ine kizibu omdigestion. Okulie mere, iwe milo okulie emu, uruna kuruonu. Notanaka gena no yehana, mkoku oliwa mani uli ya gumu, osevinga, oburuwaire. Wekonyeze kazero, ekuyambe mkuongera mu aka speed omdigestion yao. Kiki kikora kinu, erintanga huzi, enyakuli mkiyokunye kini. Kiyo ngambire gali, nti bulikintu kiona, ekimkusomeiru, bulikinuma kiona kiongambire, kinomugasu, habwaki, tuwakitekere omukyo kunywa kinu. So, iwa digestion, itangahuze ilimu mko kunywa kanu, egena kubane kukonyera, okura nti, aka digestion kawe, kayongeramu aka speed. Warawe ina hangover, orero nyuire bienge, ebiginesi bikufokiri, ebiginesi, onyuire manya mpure magama, manya kasolite, maviki, kasabora kawe ino onyuire muenge, manyire omutu wanyo mno muenge, wiro kakia, gubakiamu roha mutu. Hati, warawe ina hangover, kwata wekonyeza kwa kunya kanu akaka zero kakuja kwa hulika kukonyera okura nteki hango vekyo wasobora kubona ukimarao hawa kilimwa ikientanga hozi hawa kutu atekere watermelon omkyo kunya kinu borano wekonyeza ikyo kunya kaka zero watermelon asanse gamba nte uchweka kienda na uvira chukumi gale maizi aganyakuli piwa agatali mkahoi gakona amaizi wamezi mwusi munu usata kwetagire kuba na anyo amaizi hati okusobora it is kilituwe ngoku tuina watermelon kandi juice ya yeri almost gali maize ochweka kienda na vira chukumi okusobora gamba atinyo ngoku nya kuatwe hiro kangene nywe muka zero kikuja kwa nikikora kasamona abokuwa ikirimo kia watermelon kinu chikuja kwa nikikonyera okura nti omutima gwawe gwasobora kuba ni gukora kurungi maumutima ugu obuguzima obuguchulera na yu nochulera so omutima gunu guina kwa good health guina kwa guina uomezo urungi. So watermelon niyo nsonga bakitu agitekero mkiyo kunye kino kia kazero niko gama ante usobole kuba ano kikonyeza kandi kisobole kuba nikikonyera okuno tusobole kuba nova novo mezo urongi kilimo kio mlondo kinu kugambirege kina emiga sonya mwingi ogumu halogo kilimo kio mlondo kinu kikuja kuba nikikonyera kuimproving kweza kwa uru niki vision oversight halima abantu sanga kintu ekiri hara ekiyo nakirura kurungi kusinge kimuli hayi hanu nwe kaguza atyo nuwe hatu munu uruhiriki baitu bubaho haro wakurule kia hayi ekimuli mitanka ikumi ata kusobora kietegerezi halimu umuntu uwebo atandika kusome vitabu amaziga nigaija maizu buwa genda tv ya kagamba kanyikalemu haka tv hanu sokendo laroleho ama huri dakika itanu amaizu nigatandika kumusarasara hati ikirema kio mulonda kinu niye songa baki tuakite. Kero mkio kunye kia kazero, ni kwa gama nti, omuntu wa kwekonyeza kazero, ebi vizi vyone kwa tage na maisu, asawole kuba na vitelekeleza. Kurabu mkirimwa, ikio mlondo. Halimu omuntu wa kusanga na asese nkali, area yellow. Wana asesa na unasa sasamu, hati kirimwa kio mlondo kini chukuja kwa nikikonyera, okura nti wa sorokono telekeleza ensonga nkezo. Ebiro hili bivijaga, runiki STIs, kirimwa kio mlondo kivikoro kurungi muno. Kikuja kwa nikikuonyera okurura nti kujanja oba kutangira kirimo kimulondo kikukura kurungi so niye songa bakitu atukwasire kirimo kimulondo kino twakiteko mukyo kunyike kya kazero okura anti buli muntu wena lana ikonyezike kunyikino kya kazero akuja kubana atungo bukonyezi okuraba omline yegyo tuina mwe nimu habaki tuwa kwa siri nimu naitu wakitabura omucho kunyikino kya kazero enimu enu ekuja kubani kutangira ibintu kabisatu itwe niye songa kutuwa kitekeremu kwa kitekamu abu ibintu kabisatu eki kusoka tuketaga omucho kukonyezi kyo kunyiki ya kazero kisobole kubani kimukonyira okutangira diabetes runiki sukari then ekia kabiri omuntu akwekonyeze kyokunye kya kazero enimu eno sobole kuba ne muyamba okutangira asima runiki kufundikiro ekia kasatu enimu eno kujja kuba ne konyera okutangira ulcers hati iyo muliza nyakola heru okwo kweru wagondeze kuba no rwale birwire kabino thinking here hakuwa bino birwire pora heru okwo sanga ni bagamba nti ebi babirwire byabagayiga hakuwa birwire bintu bokabirwire oina kuboye teka nize eitha kusara haitaka oba kufuna kiwatuunda nikuwa sabole kuwana ujanjava oburoire bono hatu kwe hali gumire kwe kwenyeze kukunye kia kazero kimazere kwa nikijamwe kilimo kienimu kwa sabole kubwa nikikutangira ebintu nkabino hati iyo kusabola kuwana unyo kazero kwe tangira bine vinyo kugambira baitu kandi tuineyo entangahozi ya kukunyera mdigestioni ne kukunyera mhangova ne boostinga minute runkine yungurumu sirikali wa mbira amani nikyo ngambire nti bwo kunywa ka zero okutere binyonyi nga 13 ne ibali rimu abandi batera bibiri ne ibali rimu baitu bwo kuba nonyo ka zero okutere binyonyi nga 13 ne ibali lyao rimu so ekyo kunywa kinu emiga seri nya mwingi muno kandi bulikirimo kingambire kine emiga suku yao obwire obwire wa radio tv mar nikyo kurora nti kan tubahereze namba zino niko nti ekyota ekyobaire nonihira kura ti wahura otutera hano atusobole kuba ntukikiranura atumazire kuba ntukaheru oko ekyokunya kinu kiri ombuli duka yone yomanyiri mu ihangali ya Uganda muno iwa kwenda kusubura tuina abasubuzi ombikale biko awuka na kagadi akusobora gena mwa Julius Nsubuga mkuru Philip mkuru Giston Joshua Anatoli Sebandeke Mande mkuru Patrick Erigura Stanbic Bank mkuru Paul ebyo ekyokunya kinu kya kazero bakine karuguza geno makawe kawe Big Mama Shop mweriza kisembo kilianjagi geno ma mkuru naku abanyakuli kubusera obusera kusobora geno mkuru Godi abanyakuli nyamarunda geno mwasa Wilson Katuramu Mayobo hamna tivitendwa kaba sekende mutevi dipot Muchiga Harriet hamna Serunkuma kiyokunye kino kia kazero bakistoki ingire kando mbwingi muno abanyakuli isungaho geno makanyanyi Kasole George kiyokunye kino wakine kiana isoke bia mukama good life wanyakuli nyabutanzi gena makisembo Constanti Irumba Bernardi Asava Enterprises kilianjagi gena makusima James gena mabirungi Matia hamna kusima Matia muno mkuru ya kusima Matia kabamba gena mabiekwaso mabale gena marahana muna ratibu bugwara gena maedi kirianga genda omwajanati ekyokunya kino bakisoki ingire kandi omubwingi muno muno abanyakuli omukikaru kya kati kenje genu ma Godfrey Muzizi genu wa Paul Muhoro genu wa Kakuru Kafudu kiokunya kinu kiroho kiaterekera genu wa Aseno mkuru Aseno kiaterekera aho kiokunya kina wa kine kano mwingi nyamiti aho magena Muhoro genu wa Vyamukama kiokunya kinu wa kuja kuba na achukwereza omu mwingi mkuru ano budakika kutuwa rakagu ireyo kani nikimanyanti ahiru oko tuinayaba huliza wetu wa Barongi kandi runda inekika guzo oba inekisembo oba kwenda kusima kusaba obudakika mungu utaito buna usiga ireyo tuwerezo muliza nyakula heru uko tuwole kwenda tumalize nteka nizeno
1: ok wabra mnonga umukuru Gerard Kirungi laba simu zita za radio tuwase okwa tagana ojirichu wabuza yu nchu kwenda kumanya aha zero mshanju mnana mshanju shanju nina chenda na mukaga chenda na mnana na zero mshanju itanu ibiri mushanju ibiri munana ibiri ikumi nemwe obase kurabiraho nikwe turebe okutwaganiramo hello wanje oha
2: ah wala ndiko ndo kumanya
1: aterai
2: chakabadima chakabadima to akanta kwa nuzuri ngakaja okakara kwa kandi kuno buheru ta kiri yo ta ha yo yo
1: okay
2: ngo mwana wote mwa ta
1: cyakabadima ngo buheze ati bukayikireyo so maybe bagambire ayibara bushanga
0: mukuru cyakabadima agambire kanu ziri cyo maisa aina namberi yakanyuire bayitu ya ikaki cyakabadima yasanga katali ato mukuru cyakabadima kuja kuheze namba yitu ya simu niko abakuba imotoka zaitu zigenda kuvamo mu weekend muno so kuja kuheze namba zaitu ya simu niko nyenkya obaki ya mukaga obaki ya sanono rakatongiro bwi utucerere okusobora kutera nyenkya kara obamisana rundikyo wiri warabigoro bagyao
1: okay.
0: Abakini ngamanti otero wirobo nibwo imotoka zikoze zirimo abana ni barubata
1: okay.
0: Niko banguhirweho
1: kale okay tulinzira bandi abame bora bagambira
0: so enamba enamba yogenda kubana urabaho
1: katulego hello
0: enamba yogenda kubana urabaho akuja kuterera 0 musanju musanju 0 musanju 5 28 mukaga m MTAL 0 musanju 0 musanju isatu ina isatu muenda iviri iviri
1: okay. Hello
3: hello ebare program
1: ego
3: ono mwereza mbawe
1: mwereza mbawe zotele nka
3: chamsango kipetlo na wani mkaguzo ogu kumina akatari kanuna kuna kata chamsango kipetukienda
1: mweza kireza
3: ee chamsango ya kipetlo
1: kitemba
3: ee
1: okay.
3: Yes, garo mereza mbabazi chamsango kitemba
1: mereza mbabazi kitemba kiba kine
0: gambire tikitemba tikali muhereza mbabazi nayo still nkuja kuba nkuhereza baitu kitemba kitemba ako kunywa kanu kaliyo iroho kan kuserula hanu kitemba muoha baitu kwa ako kunywa ako kitembo ko kaliyo aha muhereza kitebo raboli kitemba aho gendo mu mukuru Lawrence omukuru Erasto omukuru Gadi hamuno mkuru Julius kitembao abantu bantu bona ako kunywa kandi bakayine rundiki na iwe okusobora kula basimu zaitu okay
1: hello wanji hello okay. Zero misho
0: okay so amba inkyagamba iyo muhereza akitemba kokunywa kanu karoho mkuru Lawrence akokunywa kaine mkuru Gadi akokunywa karoho Erasto na Julius bwana bali kitemba atheni bokona itaka mkamu gendo mbuliduka yona kuja kuba nokatunga arundiki okusobora kula ba simu zaitu ezo munga ro kusobora kusanga runo ina kusubura obo ina yo muntu akwenda kufoka musubuzi nkaba ba kusomeere kuja kuba nokolesea simu ya 0 musanju musanju 0 musanju 5 28 mukaga emu na 0 musanju 0 musanju isatu ina isatu muenda ibiri ibiri esimu zinu kikuba kirungi singo teraho hagati ya saha nka ibiri za nyinchakara na saha nka 12 za rwebage habakini ngamba buiro na muno muno bokuba no itago buhereza bwo kyokunya kintu obo nibo buire motoka zikusobora kuba nizirubata so nikimanyisa nti bwo kutere simu hagati yo buiro okuja kuwa nutunge kio kunye kinu ombwiro kusingai kuwa butaito hapo kuwa imutoka urede zi kuwa zirimu nisigenda arunikini zirubata so mkusaba masomere namba zinu umrundu kukusembayo niko tusawole kuwa tukuatagana manyo singwiri msembo okuenda kufoka agenti oli agenti kio kunye kinu kikoireho urundiki oli mwenyewe kio kunye kinu ogenzeri mkiaro kiawe na ambiro urundu ogenze kubunga obogiro mwanye njini wasange kiaro kinu kitalimu kio kunye kinu kukuja kwekonye za esimu ya 0 musanju musanju 0 musanju 5 iviru munana mukaga m 0770752861 na 0 musanju 0 musanju isatu ina isatu muenda iviri iviri kukuja kwa ntu kwa tagana obo no yekonye za kio kunye kinu kia kazero olinyineka olinyina wenge olimuno sirumuko muka bairaba unka duka wetungira kwa kunywa kanu osobole genda okasikasende kereze ekiarobega kiao hapo ntekeleza kirokinu mkusaba tujikangisa hanu tuchitane uruna kurundi kamba gondeze okurana usenga.
1: Ok, wabra mnonga, antekaniza kurugambe cho kunywa echaka zero ya garuchira hanuya, tuniente kanize zinde ziri kujamisha hukuma aharedio, ninyowe ateireho muhabuzi.
4: Iwe mushao, ako kunywa kanikaha, kukarabo vera jahamu miro.
5: Icho kunywa cho nika zero kombucha drink, hamgena dewa kombucha drink, evi nijuwa vyo kunywa vyo nga shemere kunywa, hakupa miko zirikuwa mvirunga vyo kwa magaramani, nkobu gochi, tangahuzi, amizi, Echitaferi, enanasi, ebituzi, omurondo, hamwe na majani. Ibyo kunywa bikozwe ba Jonathan and Frank Investments Limited. Haza cyo mutana byo kunywa bya kazero kombucha drink hamwe na dawa kombucha drink. Turi kwerera kunywa chonka bitari mu no kwangura ibiconco nyamwinji. Haza birikwa bihandikirwa akafundikizo ke gari, za t-shirt, enkufire, airtime hamwe na za hufa. Mugero no yenda kugura cyo kunywa cha kazero kombucha drink na dawa kombucha drink. Ninga shino yenda kumenya birifukiraho. Teresi mezi. Eyazro mushanju mushanju zero. Inshanju ni 5. 28. Nkaga nemwe. Ninga yazro mushanju 08. 10 nemwe. 22. 0 mushanju.
6: Mzee umucharo murije
7: ye mwana wanjwe umucharo turije kandi turi gumite kandi mzee genda musoje kwegise no manya mwana wanje buri kimwe n'ikigenda no murembe nko kwari kuhurira kagambo gumite umurembe guresire nako kunywa kazi.

0: chizi chena nemaka kwenye za mshali famba hawe tunguka ya makanebia utakaruka
1: Orichizi mu gaju kwachi chena nemaka kwenye za mshali famba hawe tunguka ya makanebia.

0: Orichiz, chena ne mata kwenye zomshani fama Awentunguka, yama kanelia, utakaruka
1: Orichiz, yamu gajwa wachiba Chena ne mata kwenye zomshani fama Awentunguka

0: Amuliriza waitu mrungi wa kagadi chwale community radio radio yankura kula na wamaka hamne byale ntekanza yaitu efumu kabulikiro kya katano kirungi kandi atanyima mizindano di Vincent Chirabo amot kula ngunti kanze ni yakwika kurungi muna mugurusi magazine muna studios alekai ya angelus wale kwa ntutandika ntekanza mugurusi akazindaro kawe
1: na ijo ni mbundu guzi kandi guita ataguhikireho
0: Guja taguhikire ho.
1: Yeah.
0: Oh, manisabi ya.
1: Ati obo kubo taguhikire ho. Ati obo ojo bara kubali. Omuliriza abagonza programu enu ni soka kubasima. Ni soka kusemiro na inyo wafunire birungi.
0: Okay.
1: Garuke inganye na inyo wafunire bizima.
0: Mm.
1: Kabulikiro mugurusi magezi miaka kinana.
0: Mm.
1: Aizire kuwa chenchule mfumu. Kuwa avulira. No kuwa manisa zimanisa aki. Maizeo mfumu zinu ziruungi.
0: Okay.
1: Zo obuhura buhuro tarumanyiri mini ingi toru kenga. Nisoka gonza programu eno watangiru gaho. Kani ni mjigonza. Muhammad Katoke. Ahagata giru gaho. Chairman 5 wakibari. Kasanga muongi. Tagiru gaho. Katomatia buikara. Hamu na John Kisembo headmaster omwana kasanga kimeya na akuramukia kandi aliyo hamu na John Kisokoma
0: parampo
1: enfomo za kirekenu zikuija gena nizikuata muno habujune nizigaruka nizikuata hambere iturumu ndo tugiya gena nturambika muno
0: okay.
1: Kuiko muntu borake oboragena no yetegereza garasi asi buhumuliro no yagambire Mfumo wezo tuikale zindi, tuimanyire, tamanyire miningi. Waitu mtu yamba muno ni kimanyari buhumulira muna kawa Muhammad.
0: Okay.
1: Dene kintu ekindi, tuwekambe kukora. Tuwekambe kukora?
0: Kukora.
1: Orufumo uruwa kirekini. Orunguja kutandikisa, orunguja kuwa ni rugamba ruti. Mwanga kundi ye minua, mundi yo mugongo.
0: Mwanga kundi ye minua, mundi yo mugongo.
1: Mbiba ni ya gambiri ya tubi ya sangiro uuntu umuntu obwekaba obwe mazere kulia kitakuli umuntu ya leta ruserengenene ruserengenene umuliriza wahero na aruke ya sarahobu nuwabuli hati mbiba ye kaberi haiguru wa serupanta ya gamba mundi ya mwanga kundi ya minu wa mundi ya mgongo
0: Kwa kitakuli kile ya geki ya mbele ileo
1: Bati ya mbele ye ba muno mfamere ezine ezitaine bintu ebye kumara Kwa kitakuli chaali mkio kie mkumu kusange mbebe kiri ileo ina kisarao
0: okay.
1: Hatiru nirumanyi saati wa mhulirizo wali ya heru Harimu abantu watu ikara nabo abakaikuru ntuwe nyanya ikia mumbera Baitu wabu amara kufwa umanyiba banebiyavu Ati utanika kubiruwani
0: Okay.
1: Kandi buri yabagamba gabana bange mukore, bonje bana bange mugende mukore ni muhanga, ni buhura, manyira bakayikuru wabo ito emyaka ento osanga twine ebintu ebita sente motoka, pikipiki, ebye bintu ebi. Hati obu ugena mu mbera ya buri kiro, bo bali osanga ine kisaka. Hati obu wafati kianuro. Hati ni mutanika kiruwani ya. Nyo kiange. Tobahura bakire no mukoti.
0: Abandi batemangana.
1: Abandi batemangana. Abandi bano bangana no munganda kionka kandi kurwanire byabafu muririzo wakuriza programu enu kibi aro omufu ogutoma ina hagenze ndi bohura na anka umuntu akafu ugwikaine kubazoko
0: okay.
1: So nikibani kimanyisa urufu mu rugambire mbe baniko yagambire mu nyanga kundi yeminwa ni mundi yo mugongo
0: okay.
1: Ati no mumbere ituruhenu Oli ya roho, akubagamba mwenyambe kino timo kumuyamba.
0: Chukamu wakumara kurugao.
1: Niguwa munu wongo gumanyisize. Bojo bana bangi. Mwije mwenyambe, buli bahisa go mwenge mwenyambe riato linu. Tibali roho. Bojo bana bangi, mwenyambe kuno gumwani tibagu roho. Baitu wamara kufwa. Ata anikagamba, nyowe, na nyumwani yogu guwange. Konste naka. Kitabu kia mateka obu wana sani kunihi tinikuo kigamba kititu inekubagana ikwale kani obu wakabaro humgezi obundi akamuhane kia hii ya kitunda
0: okay.
1: So urufumu rugambire mwukoraki nyange minu wa mwenda koraki
0: kundi ya mgongo
1: deni urufumu urundi kumanya na kumanya tiba suwagirangan
0: kumanya na kumanya
1: tiba suwagirangan kandi hati iraburi abariaga abarawa manyire bagieta nanka bariraga hamu ati dini ya abasilamu ni esinga koleki haji isingo maniki manya programu enwero hati baruwe turugali akaba urusani ye juri akaba yesimbire tulire hamu hati abamugo mwana wetu urusani munyagwa tulire hamu hati ondio sanga we na alia kadi enje seyo ine muno inyo ahuririza bari aheru oku akantu akaitu kali baketa akamotoka umuntu akutwaye kulia fune ngeso
0: ntio
1: iwo kulia muno kusinga u okulie binanga biri ebigodo we no mule we okulie nyama no mule kere ebigodo ati oro rufumu ne rumanyisa unti o ankomanya na akomanya ti baswagiranga tugendo mu mbere ya bulikire umuntu abakomanyire ngeso zawe uramanyi nankarwanire kisaka oikara umutegekere simbo muramura wa wire mukyali nkomanya na akomanya ti bakoraki ti baswagiranga yalimo abantu
0: uremere muheye
1: muheya aye kitariye kya kozere agitwaye
0: ngo kimanyira swaga
1: swaga ati ne mikuru yeyira yabaga kandi hahamera no waroreraga nakana ketuko ku bwangu ruhimba inyama kakozere kagirire yi kandi hari mu na family zikya ine obwano buine tuku yoka genda munywani wanga kubunga obutwaikire itwari tukaire itugenzere kumara ensonga ati obutwaikire tumazire kukayo tumazire oli agamba kamba ihulire akantu
0: cyo
1: na ndiyo oli nyoti ndiya nyenka na niyo wewe mwana ogwiwo mmanyire na ndiyo nyoti ndiya nyenka no mukaba na ndiya na na kitaka ubwana te bwa mako mu bwemerera ason na katekira mu akafu na ogamu peba kuri na ndibali wewe mwana alire ntiya nyoti ndiya nyenka mwana ruwachuye ntonge okubanza akanyama koi ruwachuye kabiri na kwato wa nyoni kwate yanto
0: jangiro ti
1: final akaruga ina ko
0: ati akata manyire bati bakwaira manyire
1: ya kwaira manyire so esien tugere tubiye
0: so kimasa mbo mezi white abantu bawo ikara mu manyire kicho kyao
1: kamale
0: muntu na ko ntaulira enkoko yange nikikale bora kimanya kiri mu kicho yenko gisibe
1: sibe
0: abamanyanga ati baswagiranga
1: baswagiranga
0: bora manya nakazire mu kicho ko manyire pikipiki taulira hapo
1: pikipiki
0: yaule
1: yaule
0: aha so mwerinzi nikiye kikuru kwanza rufumo rutumaiza twende ukara tumanyira abantu
1: abantu twende kuikara tumanyira tumanyiranga yino umunsi mutamare mirundi no yagambire soso yateye iri musoko giyegenge suzayo bwokoleki kumanya na kumanya tubakoraki orufumu urundi ni rugamba ruti abasaija binyomo bayibangana
0: abasaija binyomo
1: bayibangana ati ndu abasiyani abasaija binyomo bikoraki bayibangana hati obusi muno ari munyo bintu omuguru sikira bona nyo bimpika kaguza
0: mali
1: ndi munywane wo muntu ati nkayi utukora ham programu abarongo bayisemu abarongo abatali bayisemu mukazi woli okumwegombo
0: okumwenzaki
1: okumwegombo ote nyindo then tugaruka birugwamu ebirarugwa mu bicyo bura mwegomba
0: urabimara
1: byagira ote okwakwana tukuyizire then wali kuweba
0: okay
1: abantu nkabo barumu harumu sayi omu manyiri oli akamutize kisaka ntamanya izina mukaziwe ruwamutize kisaka yayenda mukaziwe yamara kuenda mukaziwe akabakyali yao yayongera mukazi oguwenyine omusaija ye heiloni ye bichori na iha mukazi muirwaro amutwekerenda ere bichori byono oli atarugai nabi oli no mwana ya muzarao ya mutwara hati ebyo birugwamo butemu niwo hura na akabakozere
0: kitamukozere
1: niwo weka guzuri kicheki murumire muno umusaije umuturugunyira oti umutwaireho mukazi umuzayireho mwana umutwaireho bicholi umufure ikimuyo so matana maganda no yagambire byona tubikore bayitsigaze ngeso za bulikiro
0: okay
1: nti hati yaki tukiona utaka kiboyine ebikye birarugwa
0: okay
1: nti abasaije abinyomo bikoraki
0: biryangana
1: rufumo runi kurukumanyisa
0: okay ngo tulinde ngeso za itukurumi kandi tuegendereza ngane
1: kandi buli kintu kiona kiokoro mulirizo wali aheru oko wetegereze muno kijja kurugwa mbira
0: nje chukuru muno
1: birungi birakwese kitinisa tiyale ko mukieno mbana bawe nti orufu mu rugambire abasaija binyomo bayibangana
0: okay
1: then hali orufu mu runu bachwezi njuna na gawote ireo
0: bachwezi njuna na gawote
1: ireo orufu mu runu rubakomo ni muno bati abantu tusabtarukenga meaning ntarimo bintu ebimo bitusaine kuerwana ombomezi waitu biratu cyaye bizi
0: ore na njya mu kerezia kusaba kumara wiki namba atakagiyaga munsi ra kurinde mu esende kuruga mu haruhanga
1: notekwa kuerwana no ombomezi munsi yenu kiza pacho au electronic na kiali kapa ndo bagambire wewe mfumo wezo no kuirecordinga tu recordinga tuchinchura mu no electronic ya magenda kiryanga kandi osimire na chief anatola jigonza mona
0: okay
1: hati kiro kimu akastole kanu kwetaga yo muhulirizo wali aheru wa manyole hakitabu uri muiririro oketegereze kurungi kiro kimu embebezo zali zihuiro zigenda zikororo kurato sema kurato hati oburuzikole embeba urukurato enturubende zirimu embeba nazigira type ali muzino za bulikiro ali mu mususu
0: enturubende
1: standika zireta na resolution hati njange ntujikolere kintu ya kitura kolere njange ntie hati endi ya lete resolution ya nungi hati njange tufune

0: katuru ntwaru mare final twagamba embe enjange enu tugiteke mu kyaranga hati mu rukura to munu twaja kurugamu nyo kwenda manye nino hara kwata wanjangu akamuteka kyaranga embe batistikandi chiamani urarumutana nani chiamani bwa chiamani ndabule sikurite nani wo handika akiri nkora nyo kwata wanjangu kwatenka Mwa abaire mukubirizi w'urukurata nyo ninko ni ni kwata wanjanga imukwatenga byari bakiyare ari bateza ngane mpaka ne njango ne jane uliriza
1: amakorne
0: bakulembe imbiru wage bakui ne yale sere kitekerezo batenge mu kyara ne irukira ne gamba mususte ndi kuri kuruga no bwembeberi ya mususu
1: Njamu teria msusu ya?
0: Njanga ya imini ya msusu. Teria msusu.
1: Okay.
0: Hati omuhusi munu kikotaga mbole kenti omuhusi munu alimutu toisa ine.
1: Kwe kone la. Ayo.
0: Tukaruwa niro vomezi. Waitu bukaka.
1: Okay.
0: Hati omuhusi munu bachwezi njuna na gawe.
1: Na gawe te ire.
0: Iwo tekeo garaha.
1: Waraboro waire kagye kuteza amaji kusaba kuhuka. Nomiru wala koraki?
0: Gyayo.
1: Haro pastor wa mshana anu wako kiraka kumibaza hati. Na kizimuno kutuendinga hati hati. Agamibu rano saba. Bebulu na mara kukiso moti. Ivi kizo mekinga siku wangu inefuka na ikisonka.
0: Entebeza ya urisoni ya tuhiruwe katikenge ya nagonze enteka nizenu.
1: Bebulu rabo gine mungu. Mekinga siku wangu ikiso nefuka na mbibu yoko vyara. So mebebulu ya kilo ni kiaka rokele nka.
0: Nchokele. Nikuwa sabe mukama. Aherezo mugise vitu ni yoko zere. So ati omunsi munu ekyo kyale nikioleka iwe no subura kufuka ku nkembe kuruga nobwe njange turanezire hati nayi no subura kuba embeba eye kulibwe njange bizibu biri hati ebizibu biyetenke njangu iwe holi hon ebizibu biyetenka ekizibu kaizi nikikuli buri kaze nikikuli
1: sene ku wanongo muntu
0: so musu suyo aho ya surviving so fumuzini tugere tugambire mfumuzini zigya kuba nizikwata mbere buri kiro no bujuni hariyo rufumu rundi ni rugamba ruti inyoka akura anti nyoti ndia bya mukokoro
1: inyoka akura nyowe
0: ti ndia bya mukokoro hati abakayikumura tuganyira bari aherwa embera itwene mibiri kuija kwika hambere iyo umbiri obuguhika guhinduka Oleka gusiga akazigo gukera maguru agalete nkiakia emikone yerete nkiakia hati dero kiri muri banu abasomera bakuikara mu matauni obakuija takwenda kuri byo mukayikuru biri oijuke niwe yakuzaire kanjali watekaniza kapole kaye
1: namuhogo
0: bayo umuhogo gwaiguru horo suiga na iwo ijori kandi basemererwa no bwana oli wana wangirabu, mkwa hiyo tu istuwa mwuso watolo. Ati so, mti nyoko waka kakaikura, msa hata ine mkaikura, utatina kulie viyaki.
1: Vya nyoko, mkwa na yukugenda.
0: Na yukugenda ni hotu nulire.
1: Ama wali viyaki.
0: Kani deni ya kitu kindi, tuwege embera, wenye nyaikia ogirenka. Ni haizire ruli orufumu. Enyinde mara kuchueka atinkia yende virungi.
1: Enyinde mara kuchueka
0: atinkia yende virungi. Kadi enyinde kuzire.
1: Egenzere.
0: Ati enyinde bugende virungi ebindi koraki. Kwa niye kaga. Kale togisereke. Eri mubuso. Mayale obitu mitaserekebu. Osa kusereke ensudu hansi. Osa kusereke enkoju. Ati enyinde mara kuchueka atinkia yende virungi. Kandi. Ogura ni waga nyo, ogogo, ya chumbiri tinsako vile lewe, nyindu ya ingo kuya chuekereo. Kani chali wa atakoleki?
1: Atakiende.
0: Atakiende.
1: Okay.
0: Tie nyinde mara kuchueka, yivirungyo koraki. Deni haliyo rufumu rundi. Nti omukaiko, nyowe tiendia vyo omukaikuru buli afuira taine vyayi.
1: Nyo tiendia vyo omukaikuru.
0: Buli afuira taine vyayi. Nyo tiendia vyo.
1: Vyo omukaikuru.
0: Buli afuira taine vyayi.
1: Mali. Mazele kufale kia kipande kio.
0: Kipande kia
1: kio mwani. Okiro, nti buli mwonsi
0: na adamu
1: zile ya nyendaga.
0: Ovini.
1: Nyani mnyuani wa jaja. Nyani mnyuani wa jaja.
0: Nyonka wa mnyuani wa jaja. Kandi hati saa zinu. Igenda norole mbeera. Toko waraga baba himbire no mtau niyo.
1: Kwa mzigire hevi.
0: Bagena mwa mseni. Kubaho msara. Kwa mseni government ni yero. A government yeni. Kwa waga baba himbire. Hati oba inekiwa mzingizi.
1: Joku wa kuwata chine muka.
0: Taine.
1: Taine vyo kumuhimu.
0: Atikenu kikuwegesa ijwa baka ikuru wabali ya heru wa kora.
1: Naitu wabali
0: wabali wabali barumu tupulani ngire

0: tubangi omuliza weto murungi nkugamire nyakugamu sejo nakusangwa 40 kando kusobora kumuteresa mu akayijo wawe iwe muterere hasimwene yinkujya kusomera tera hanambe enu eji nkujya kusomera obaze nawe enamba yaye nji kugambire 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana inamba yesimu ni yeyo 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana simu mazire kuba ningi Teresa kandole okay radio banangi yongero lete simu trole 0 musanju 5 2 musanju 2 8 2 m 0 musanju 8 0 8 0 0 na mukaga ina ugondeze haba gurusi babiri basatu kurara kurungi simu kandorono hela Webale kuliriza Yongeramu amani mwene waito
1: Mozezi ni kibogo
0: Moze moze
1: Ego
0: Webale kule ya radio mwene waito
1: Ego webale nukwa ego kutuereza
0: Ego tata
1: Kama kwa nizeku nara kungaba kulisi ba
0: Ok
1: Kulisi mzei wangu tata wangu Mstasekane matiwa wa kibogo Kulisi kuzira na wali kibogo todi Kana mkulisi ndauro na wali kibogo Kana mkulisi ya manu wa itu Kibogo wa kibogo Kwa sere wale unati
0: Ok
1: Kana jema na ila unati kibogo
0: Ok
1: Nisaida duka mmencha alari
0: Kale mwene wa itu Ba mweta moze kibogo Wale kule ya radio Radio Hello
1: Sibilo kuhungi
0: Ndi kurungi olote.
1: Ndi kurungi na ubaza na kwa sivizaka kuruga ujimbo siri mjienza mpesu ya sana. Kukule programu.
0: Na yukuliriza.
1: Nini, nyoye chamani muna nda mchiza bataka wa ujimbo wa haledia sazini.
0: Ego tata.
1: Kanda nyoma mazima obgira ugobe na uchaku ikaramu studio mu ni interesi muna ya anga kurawamu. Mazima.
0: Ati elaviremu.
1: Nyera vile mkani na haka namba kwa huko mungaro ntura nako.
0: Ok.
1: Mazimu.
0: Uwebale mwene waitu.
1: Kale kale orale kunge chukye chisei.
0: Kale papa. Radio.
2: Hello.
0: Waitu.
2: Wanu alitua amu kijeti kia mtura elu suwa ni watalika sub count. Uwebale programu Edward.
0: Na iwe kuliriza mwene waitu.
2: Omanyitu haba karukujengi kuni tukumatera munu kukatana kechi oma tuwa ntukuliriza kuruni munu.
0: Chali mwebali. Ego.
2: Ati nyoni maza kuramuchiao mama wango mwereza tevagwa.
0: Ego.
2: Na mkizeo joni chali gonza. Na ramuchiao na parasaina chali gonza wenyini ise joni. Na mkizeo tuwebaza mkigeti na pita mkigeti na joiti. Na yongero na ramuchiao tau. Tuli nao cha imani waitu wa hanu cha mtura.
0: Akusemba yo.
2: Wakusemba yo. Na mkizeo saa hii joni. Omufunde waitu wa hanu mkijeti enjini.
0: Kalisebo. Radio. Wanji.
3: Rota wina.
0: Ndikurungi olota.
3: Ndikurungi onu mama mbogali vizangu.
0: Mamo.
3: Mama mbogali vizangu.
0: Bubangu kuli Kibale district. Bantu nye mwebale tugonza.
3: Tugonza muna kikirao.
0: Mama mbogo ramu kiao bogo. Gondeza baguru sikurara kurongi.
3: Mpe ila baguru siwande katenda alimu mtu omwere. Mkua si mtagura yote.
0: Ogu mnyuani wange mno.
3: Kama kune mkula mkizeo na mbele oli.
0: Banangi.
3: Nga mkizeo haka taka ya mazale zori. Nawe vena watu njiro ujitiri.
0: Ego.
3: Bakuseyo mihande njiro yote ya njiro.
0: Ego.
3: Nitu wabenzonga tukaterera tuwa ujiriza.

0: Anangi biri bigambo byabahuriza ba radio yenu tibiri byange Edward kandi tibiri bya radio yenu iyo mati nyumwende bisisikayiri jagiroti nti ya Edward agambira ati deka biri bigambo byabahuriza ba radio yenu tibiri bya radio yenu kandi tibiri byange nke Edward 91.7 FM Mama Mbogo onda mukize kama kune Rose then onda mukize mukurasi mutaguro wa Rutege onda mukize mutabane wa kama kune kama kune Rose then munda mukize muno obugambe naitwe tuliyo mutabane wangu ogukani hiraliyo kandi ali kurungi Mama Mbogo, kama kune rozo gumunda mkize, muno muno na mkura simutagura orutege. I'm pleased. Hello.
1: Hello.
0: Kuledi
1: wa kule mkile.
0: Waila kuleliza.
1: Waza mwana mkule simele kisa. Mkule mkule ya katarika. Mkule, wawe liyo. Mkule ya simele kwa muno.
0: Ego mzee wanji. Esimu yawe bayire ki muzeyi?
1: Esimu.
0: Aha.
1: Nkaho.
0: Tugene maiso.
1: Mugurusi mali ya stone. Stone za girendesho. Yoji kazango. Ya leo mwazali mkusozi. Naba gurusu wewa na bala mbani mbukulisi mbele zisana. Wana na wakunda mnonga kanda kwa keke shara.
0: Kale papa, wamweto mbukulisi mbele dikisansa. Hello?
2: Ese Edward.
0: Waitu.
2: Wale program.
0: Hai kulirizi.
2: Wano karakabote ya kushimu.
0: Hmm.
2: Program ya nungimu.
0: Wale kusima na kulirizi.
2: Awa gurusi barale kurungu. Nanyo adingi ya mbukulisi kwa gurusi.
0: Hmm.
2: Aku ni apa yang kita tinggal ni banyak sih, bukan punya temu je. Ibu masyarakat di mukulus.
0: Okay.
2: Awal mana dua?
0: Kali papa. Okay, awamu itu karugaba cakap senin hela.
2: Hello.
0: Wait.
2: Awal dah boda boda sejauh mana? Kau ini nak cakap dua?
0: Emporan emporan jauh kuteri ramu ini wait.
2: Porampore yo tika ya mukam
0: ego
2: ngizo nguru simpaba isi kaide mari ni baba isi na nyatanza
0: okay
2: kwa kana muhammad
0: aba
2: boda boda bageze bange bo na abali mabali kagadi na na bali mukikiba be valejo
0: okay
2: kata msabira mkama mpekirewe mbaba za mkama akule mili meyera ganeze yu
0: ego tata
2: mkulu wa yoke president yu mkulu wa hango uko
0: ok
2: kwa hali kurono
0: kala wa mao
2: edba
0: 91.7 FM kagadi kiwali community radio radio yu nkura kuna makamu ni biyaro kugambiri inywe abaikaire ni mumpabuza ibikwatagaine ne kitebe kugamire nyagamba KKCR listeners association bano ba member bagira t-shirt zabo eziba juara ni banyirira biki he ni banyirira nkoko chulira so nabwe kyo nkugamire nyagamba rano enda kujoininge kitebe kya bauliza ba radio yenu ijahanu ebiro byokweza 3 na kimu okwezi kuno kwenyini ijahanu ebiro byokweza 3 na kimu okwezi kuno kwenyini ampulirize oba porano enda kumanya bikusingaho tera hanamba yange yesimu enu eyinkujja kusomera lekanji kugarukiremu iwa kwenda kutaye kitebe kya bahuliriza KKCR listeners association nayo nyumirwe mbera tera simu enu iwa kwenda kumanya bikusingaho 0 musanju musanju 5 10 na 5 10 na 4 nsanju na mukaga. Zero musanju musanju itanu. Ikumi na itanu. Ikumi na ina. Nsanju na mukaga. Uja kuba nubaza na nyowe. Umuliza weto murungi. Wakaga dikibali community radio. Enamba yesimu ni yeyo. Zero musanju musanju itanu. Ikumi na itanu. Ikumi na ina. Nsanju na mukaga. Uja kuba nubaza na nyowe. Umuliza weto murungi. Wakaga dikibali community radio. Radio yeye nkurakura na maka hamne vyaru. Mwebali tugonza no kuikaraga redie nubulisabuli dakika. Kandi naitwe tukubagonza. Aha. Okay. Ona gambire. Ninyowe tuinomu hanji. Wachi akabadima. Tuinomu kekali. Tinomu anjichi akabadima, agambire mbagarukire menamba ya nabitu muhairwe. Kali, kuwate simu yawe, nkugambire nyakugamba nabitu muhairwe, akusangwa 40, kandi na janjaba, na sabira abantu, nibaterera. Na hawekyo, barano enda nabitu muhairwe, akusabire kando terere, ebizibe bibikombekera akaju bisobole kuba nibigenda, nkugambire musajja wa Ruhangono, musajja musabi, Mukama akamusesa magita kandi ya mtawo mukono ya muho mugisa go kusabira abantu nibaterera. Na bwekyo muterere hanamba yesimu enu. Na bitumwairwe muterere hanamba yesimu enu ejin kujya kusomera asobole kuba nakusabira. Eri 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Zero musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ujakuwa na wazano mkurogu. Kumweta na bitu muhairwe. Zero musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Njakuba ni nkulekera. Omuguru si kasapuli donozio. Omugabira wa chinaba. Kandi. Hii. Maati haba sigazi nkira kuba ikiokurora. Ati haba sigazi saazi no halimu haba akugona. Akugona tamanyire nevi kufa monsi. Tamanyire nechigenda maisu akurota na avuge nyonyi. Nechigali kievita atakini. Kiongo muguru sikasapuli atuziri. Nzinu mukaga guanyenki akara. Baito msaji akuzereki atuziri. Ato msigazo ulio koi wachiale rengaro. Zikusanze. Zikusanze. So, njakuba ni yonkulekero muguru si kandi amaziri kuba na aterao msidios. Kwa inga inga ni za kurungi mno. Kandi nkumura yebambire nkingo maza kabumba. Agamba ta mwana mojiba kumweta agaba demani. Agaba. Ati agaba oikaira. Ukuruga agaba tubaza manano. Agaba nkura mukize akura na ba Moses Agro Inputs. Ni baba Moses Kigongo. Webale kubole akioma. Kanku ata kusemba ihalain. Hello.
3: Hello. Yes.
0: Nchira.
3: Mwoku jirangu. Na ujende tashadiri hamu. Mwenu mkama kuyande kanda kuchiga mshuto kukuli kutega nesu.
0: Ego tatu.
3: Mkoro wa zona nevi mpichana kukuli kutega nesu. Bezina ya esu. Omugulisi mene kili ashabangu ochire.
0: Ego tatu. Mwenu
3: saka wako kwa ushokar kwa redi. Omu chizile kanda kukani ya kuruweni.
0: Yes
3: sir. Omugulisi mene kili saa.
0: Aha.
3: Kasapula yaga lukisha kutere.
0: Kasapula yizile mugulisi umulinde. Aha. Medadi kisansa. Gambire omugurusi kasapuli tuikaire tumulinzire. So omugurusi watereireho irabuli. Irabuli. Omuliza waito murungi. So iwe chukuru kuikara ohulirize. utatengesa kalimi ka radio yawe. Hello
2: Edward. Oyo tumugwengo wenu kiende no kukwikaliza kasipuli. Inyo ndo mpu ingisi.
0: Ke karugawa chana seni. Hello.
2: No. Onda ikiwa mkigeti from chamutura yoyo sweni batalika sabu kaunti. Edward.
0: Waitu.
2: Adeo manyera kazela kumanyuele kusindikira mnwano wange saa hii jone o mkigeti o mfondi waitu.
0: Mukama wange akaire tinyine uranganyira akaire tinyine ndi mubwire bwa mugurusi ndi mubwire bwa mugurusi nawe kyo kusobora kunyikiriza nkagira munti kataito tujya kuba nitugarukana ibindi iyo ikikuru ikale uhulirize tujya kutanga tangana kirokino omanyira ubwire bukeyire kirokino kirikiya mukaga tujya kongera tutangatangane kiro kintu kya mukaga sawa 10 na dakika 37 za rwebagyo mpaka sawa 3 ze kiro njya kuba ndi hano nitwingisanize bitekerezo nitubaza nsonge za ukaine zitalizum na zimu sawa 10 na dakika 37 njya kuba hano mpaka sawa 3 ze kiro mbaire Edward Asimwe mutabane wa muguru sibutale munyikirize mbagambe nti nali maharungi na wainuka ekinulirize kingi kizale nkenku kijendole bulitakaroraga ogubatakani gagagaramira atekereze iguru liri hayi mukamusejja dibali ikoro ali kaliruom mukamusejja kati kenziro boke kusaho kakwiraguza abana mbaleke bazane buli akaye niko kali hayiguru oli munywani wange tingire kingi kusereka bwajja kusensa kutera amabega atwale bya munywani weta saba ikihungu ni kituwaru buwana buwenkoko. Umuisiki hazigati ingabi na atachumita bunda bunda. Niko nkabazara tinja hairuara kaguha izara liya muenda. Atamanya kufuruka kuembe baikaliza zituzire kandizo zikagenda karahabu kuba tisiba migugu. Mbaire Edward Asimwe, mutabane wa muguru subutali, musibe no singe.
4: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic

0: Amatemba, amashuma, urenje bw'izoba, nabuturuka mushana, KKCR ni kirazona.
1: Omuliriza wetu omurungi, eni yengendruaho yawe, rundiki programu yawe nyaburungi, ensibuko, eba buli kyakatano, kutandika na saa mukago gweitumbi, kuika ikumine mweza anye kyakara kya mukaga, hamuna abahereza bawe, omungendruaho enu, tuba ntweju kanye vyeira, hamune vya hati, gamba kengonzi ya zeira, ezo mukazi na omusaija, engeli bazikoraga, kandi ya wakizi taligaruka.
2: Engonzi ya zakara, oli ya waka kuikirize, waka kuikirize, akuikirize kuo, hatarumu kuguragu. Ruchanti nyanchara kurugo. Baite zahati, bubabu yae, habokuwa tinyagambe sente, habokuwa arona ina sente, baitu batamuru.
1: Okusara omukago kweira?
2: Obo wasaraga omukago no umundu. Chamanyisaga buwesigwa, timuligove zangana, umulingo guono.
1: Obu nyuani obweira?
2: Obu nyuani obweira, bubabuwa buwesigwa kukira na sente.
1: Habwakiba gamba geira wakazi tibasuliza.
3: Omukazi ya chuliza, haba halimu ebintu, ebiretwa ebichulizo, nigija, kandi jamara bimuleme kugarura.
1: Nibagamba abasajja tibali ya burubwa hamuiko. Hamune mizizi endi yona, ekwata abasajja, abakazi, hamuna abana.
2: Emizizo egi yona, ya wahoga wakulinde kitinisa chensi, hamune ngeso zombantu.
1: Okwenda kumanye kuatakeni na okuzarwa kwa barongo, kandi biche bikorwa. Okwenda kumanye kika kiawe, rundikyo Uganda rwawe, hamune miziro, nebigende rwabiyona. Okwenda kumanye kuatageni na obukama wa ruhanga, hamuna ba maraika. Rundikyo kwenda kumanye kuatageni na Lucifer, rundiki stani. Hamune mikoro yone korwa. Okwenda kumanye kuatageni na Illuminati.
2: Illuminati yonyeni mukama wayo na gambo taina milioni ibiri ezawa habwawe. Tuikirizibu kutawa Illuminati.
1: Okwenda kumanya nsita za stani, hamune nsita za obukama bwa ruhanga. Rundikyo kwenda kumanya ensibuko yawe. Ebyo byona noja kubisanga mprogramu yawe, ensibuko. Hanu wa KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama. Buli kyakatano, kutandika na saa mukaga gweitumi, kuika ikumine mweza anye kyakara kya mukaga. Hamuno mugurusi wawe, kasapuli donozio.
2: Agamba, mutalimwe kwasa, mwata viva gambire.

kanisa zafutaji kazaru waru kumurugu ya nabi na mkaga umakagaba fumu tata akawana alifuaka acharo wa majenda rutale gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachara shara ba mungwe abaziga wakashu abaruje mwari gwaru guhura nyoka gisa kaga acharo gacharo gamisho misho kakazingo kazingo kakazoba kazoba kakahirima kahirima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya busara busara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kaa mungwe mungu wa mwari mwari gwaru guhura tataga acharo akabayi mfumu rangano akabayine mandwa ikumene ibiri akabayine ruchika muhima kawukaiguru Mugasha, Rutwa, Rubira, Nyabakonje, Irungu, Mugasya, Nyachasha, Nyamwikarakawa, Nakakundi. Akabeyi n'abakazi kumi na babiri. Mawe akabaye mukazi. Wakashatu, Mara wa Mujinga, abarinje ba Kayonza.